أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيري راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ينين يون كسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى ميسام ديلين كدفل dimanche bi nek fi ci daram bi ñu tuddé Ihya Ulumuddin ci studio Mam Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi la nekkal ci technique bi moy Serigne Modou Mbaye Thiam. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokkel leen, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Arab yi day dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, bëb bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon suñu mawdu wu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtaane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal القرآن الكريم كون ياتينا غير نو وخشي القرآن موم nga xamni day déranger القرآن موم nga xamni depuis bamuy wacc nangami sekkal ak tay ci makkatul mukarram ba legi naka jek da mas di déranger te du deñ di déranger ba kërok ñu nan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xeli xam leni alquran nam déranger na, waye nak pexé mu meuna pexé way pexé ñepp buñ dajale won seeni pexé ngir fexel alquran, wallahi pexé ma du massa soti muk. Borom neena rabbi sitwa jalla yuriduna li yutfiu nura llahi bi afwaahihim wallahu mutimmu nuruhu walau kariha alkafirun, suratu saf. Mbam ñene yi dañ ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Mbam ñu asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara bi ci mejj. Mu ne waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwaahihim wa yaballahu ila an yutimma nuruhu walau kariha alkafirun, muy ñaarelu ay suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken munul ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay ya ballahu yalla lankna. Borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan suba le bis pinch. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara. Serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañce dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen tradié ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ni nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale dongay ci bir daara ya julit ni alquran moy seen dustur فكان دستورا لكل المسلمين وحجة على الجميع المشركين القرآن كان دستورا لكل المسلمين وحجة على جميع المشركين القرآن دا فنيو نيك بن دستور نيال كيب كو گم يالا وا القرآن دا فنيو نيك حجة موي دوك او لاي تي كان المشركون تي نڠول ني يالا يالا تي نڠول ني القرآن القرآن alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam suñu borom rabbi sitti wa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti konku la ñenti konku la ñenti konku yoyu moy yan moy amr wa nahy wa wahd wa wahid amr wa nahy wa wahd wa wahid ñent pie yoyu ñoy alquran amr moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala tafhalu te moy nahy bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni limani mo bax kuko def te defé ko nagn la ko waxé munia muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok limani baxul kuko def nak munia muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot sunu constitution yi nga xamni moñu resoudre ñun rawat na ñun wa senegal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ko ko def do am len tek bour baye len li ci charte rew mi la ko ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lol moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone ni dafa depo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitti wa jalla tembi ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy colle ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution france ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bu re constitution amérique ay goor jigen ak franc-maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay goor jigen ak franc-maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum layik wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek deg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy appé ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou da ñu nga xamni dañu am ay xalaat nga xamni dañuy nat ci seenum xel rek di wax no fess del télévision yi wax na ni barki dem ci radio ci FM mani len amul ben école arabe buñuy mokale alquran amul école arabe yi ci ca bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay joggé dék leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñëmen ñi ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran yi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokal alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañu fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen biyar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ni leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit konk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwaani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayoon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwaan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutul ndax serign daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutul roti muy raagi mané sëriñ daara bi moy xëcc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay sëriñ daara bi amatul suuf su mu bayé même bu amone suuf su mu bayé all bi dégrasé na ba nga xamni yaquna ba nga xamni ni kèn mënatul bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la sëriñ daara déssé moy yalwaani yalwaani rek la serigne daara yi déssé pour mëna défar donga bi yalwaan rek mani yalwaan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama leen ko wax mani yalwaan momu nima gisé nit ñi diko défé man de ko rumu ci moy yor say donga di leen jangal ba midi jot rek nga ni acci dem leen yalwaani ku ni gaddu spotam sampu xelam fu ni mu dugg fa di yalwaan man de ko rumu ci lolu wërta démé nonu yar yalwaan pour défar xalal la légi nak yalwaan mumu nga xamni da nga nan xalé juk len yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalomum dongam ñu ko ëpp doolé ñew dimako nanguko lekko ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam mumu ak mbagnel ba lu fi gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accord ma ci lool dé lima d'accord moy comme man ni may def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ñi ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeen na sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ko naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reey gi ci mom dana deñ leleen mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ne ah yow dox nga najdi kay raxasul bo no peñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi nan mu ne ha ko tabe ngi ni ko nangu partage ngi ni lo lepp xale bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalal bobu bu joge ci daara ji ba ñibbi keuri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def lu ko nakari nit dootu ko def lu ko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba nopi don na ko misal bi may wax ci sud fm barki dem mani ñaari sereer dañu and ben bi dafa jaar daara ñu terbiye ko ben bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amu ñu dara lu ñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé do nga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani men morom mi jaar ci daara ni koy yalwaani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaan mu ne ko amandi dama yalwaan ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gu genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñu andé di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de mu ni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom mu ni ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndonga añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djiblu won defar rek tarbiya rek mom lañ ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekkenteni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematique fe touti isaat jang fele juhraf jang fele calcul jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xade waxuma yeneen re way fi ci legal borom xam xam yi ngi fi deg tan jek alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokku luñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nekk yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokku rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xani sax ñom ay financement mo leen di joge bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolu ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam laq na lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew nak ci ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñuy fayé waye dama ni man sax leg may joxe dépasse ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran da nga yakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla ba nit beug ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkonté ni état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa dé waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci défaral ko ay citoyens lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di défar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamillah way muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopoma sun borom ni a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad li mu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la alhim ayatuna khala asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay leep dong la amna ñu la fi jitu won daan ko leep yow muhammad li nga wax ay leep dong la wisatul la alhim alayhi ayatuna khala asatirul awwalin yow ay leep dong nga ñu wax na ay leep rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ba ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pineko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran liko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha sur kita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djiblu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuwaré alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuwaré benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal wal benn jololi diko feug mu nan kassang kassang kassang melni lu bëgg fukk sama nopp yi mu way bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lum doon mu ne benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ba do bëgg lool daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran légi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom benn isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajuree jeppu ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum dey mo xani xamul ci dara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan dara la jaar dara yi mbacc xaan yi da tax ñu wax dara jo xam ni seen koñ la nek bo démé jàng français bañ xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joggé sucé bi nga don way ñu nan jaar na dara lolu moy dara loloy dara loloy dara ko ci tari lon fatiha ko ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li len ko alquran man yalla mako mom ma set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critique nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolou amul ci alquranul karim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bimu yonni won ali sallatu wasalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasalam bimu fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilo ñu ne ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni di dem dinam ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan modernise de dara kepp ku ci bok na la wër ni say dong dut ñu moko alquran te xana xamu len ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalu ci alcorane ba nga xamni buñ ko assafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fi ak daara yi mi nga am nga xamni tay ji bo jëlone alcorane di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara min al jinnati wa nas dara du ci mejj dara du ci mejj lool lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bo ku ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoo ñuy karelé karié lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo du ngeen reer du ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati moy leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures ngay yewu ci fajar wala 4 heures et demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis ngangum timis ak ngangum fajar ci lañuy mokal alquran legi bu ñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jàngalé ñibbi sëriñ daara bi day jàngalé ñibbi legi fan la xalé yi di jàngé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ngangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wut ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet internet lañ leen def tej leen ci ben barab seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu sori wut ak jeng ñoñe dañu am ay moyens rek sëriñ daara yi li taxoon yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nekk ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba rek ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko dan yalwan loji gis nga bam ko yalwan lo daniko nga ma maytul keur gi muni keur gan keur muni bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwan muni ko cieddo dafa bañ serign dara ak donga dara bu yalwan keur cieddo muk kon nak kenn ku ne xamne ni yalwan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ñu bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku
ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba de radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sak tiagante tax mokul alquran seigne touba neena xawma ken de way yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lu la ko meuna jar ci adina rek neena lolu jaru ko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaru ko adina ak li ci biram jaru ko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndand foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndand foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay wutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon mu na mané ko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né mané ko dootu la bëgg ci adina ba kër ak yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopp ci xalé bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal mu na mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la ko yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gënaté bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sant fekk lu jitu lolu sax magi doy baye am liñ mu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw mané ko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dina fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan tiyé le sama bop mu wara tari di wala li xalé yi di wax naxasale ay yi mané ko waxal ci kaw mu bañ mané ko way waxal ci kaw mu bañ mané way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni upp mako moma su tepp mako maran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fay de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jaan seen waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes duñ ximili ko maniko serign tarin ma deg mu ni ma ca kaw lay wax kay ca kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujjina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré Seigne Touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaibul qudus lo rek la fi jottu jang budé téré arab yi jang na bam muhaddimatu ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo mëna ko fa tiyé dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbali ma ngir yalla dindil ma jeng bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw
dootuma daw kérok la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbele mané ko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka na mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam ñu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maneko que ça soit la dernière ni ñewati ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yo xana xamu ni yaayam sama xaritu ben bakkan la maneko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati numay jema jaay lamine wow maneko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la baye bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalé bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yuxo sacc mi ñun dañuy sacc ay xalé dal da wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma choono bi ma ci laj rek pour lan pour na xale bi mok alquran rek xawma bayam musuma ko gis bayam mu ndaw do nga la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi di ñu dacc ci donga daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gorewuñu waxna ko barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca lugo man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax señ khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolent ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu ron ñoma dañu def bu xed daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax naan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gone yi waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune piyé piné légui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamni su tubab yu bon ye ko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manote ñu diko jema nire leg mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni gemu ñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journaliste bi jëk def bi jëk yeglé xibar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jëngoon ci koki waye man amna ci tuddu ma naqari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema damantir naan dedet koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoy fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len ñoy seen khalifa yi baye tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te ñoy seen khalifa yi baye tay bu fekkon tane jengu ñu len ay

amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ tecc ci kasso bi seigne touba lañ tecc ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp serigne daara bu sañon bu ne ci ay etas la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan etat dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñep ay dool sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xam ci alquran ni sun borom da xam ci alquran ni fala taqranukum alayat ad-dunya wala yaqranukum bil akhirah inna shaytana lakum adun fatakhashu adwa ñena bu ngeen deme ba developpement adina war len shaytané wara kon bi war len mune shaytané sinum non la dé jappelen comme non li may wax yeen ñep man ngeen ko vérifier ma ngi len di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wahuma sénégal adina la wax sénégal ndjay gi la fi sirrup l'islam dess waye sénégal ndjay gi dong mo fi upp luñuy wattu alquranul karim ci adina bi la wax de adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier ta ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon ngo song ci son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jeerul len dara etat dama ko jellale serigne daara yi dong ñoon nango son ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dong ay ni len man dama dan tukki legi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence dong buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayilo lepp top alquran mum kenn ku ne dang ci am masuliyya sun borom daax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partagée le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que asimi nga ko wala asimi woko yanabi sallalahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay cham yow de amone nga masuliyya responsabilité ci alquran ndax asimi won nga ko muni ah man day wax deug yalla wirum won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax mustafa mbaye sam mu yor daara yi mi jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg mu ñëne fa sama adiyé de ñu ne ko yow togal ne yak doon jangale alquran yene yam mustafa mbaye sam yobbu ñu tuyaabu lu tal ni diawé yow ko safal yow masuli bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masuli ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu moona tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yonne fi sama adiyé ñu ne ko yow dama tok né yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen yi kérogé sun borom né na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amon ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yurum won dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daara bu ñox mustafa mbay sam samp daara de may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci daara niko demal tok yak doon jangale yene yam way innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tere bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lisi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mune ngoyal bam deugar ci téré bi mala jox muy gis nga téré bi ku di ne muna mune yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jalla mune muhammad muna mune ko teyel ci li mala jox ku ci nekk ya nekk ci deug
lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet mi adina adina ñu na amul serigne daara ye ci gën fi la yonent bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi'u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci téré bi mala jox bum laal suuf muniko mang lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu sepp li len dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj muna muni serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañu jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañu jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañu jël duggal ci kasso bi sun borom dañi walasina yumassikuna bilkitab wa qamu salata inna la nudihu ajral muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti tuti tuti duma ci sank dara dara yowmal khiyam dana leen fay ba mat tale mu ni dedet ndax mu ni lutax mu ni ñom ñoy al muslimuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikkoy yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non dad bon bok bon and ak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu délinquant domam jott délinquant domam jott délinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bu mu gëndayam ak bayam bu mu gëndayam ak bayam alors serigne daara soosu liñ jël di leen duggal ci kasso yi ci parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ilma la yanfa'u fil khabr wal 'asr ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yeb dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek leen jëme ëllëg yu mën xiyam muy ndax xam xam bo dañuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du leen njariñ dara ci seen bammel te yowmal xiyam bu leen yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wolof njaay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab yi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jemul solution bu ko gën waye duñ ko ñurele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolou ku ni mën na ko dégg man d'accord na ci mën na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacké muy mbacké mbacké yima wax non danaka bama ci joggé ba tay ningotuma son ci benn goné bu daaté ñaar yoon ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu daaté ñaar yoon ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn ciono yi dootu len ko jara parce que xamna ñu amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay sonu ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxasu ci melni waye neññe def lolu mo dis gor lolu dis gor lolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nuzalna dhikra wa inna lahu lhafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacc rek yoru yab dede
yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba karok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ño xamni buñ leen doon ray di leen daggata di leen lak lu te doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ño xamni bo len don ray di len lak du te dañ nañ jël seen dom yobbu ci daara jamu jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ño xamni bo len don ray di len daggata di lakit seen dom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy don jangale kat alquran rek lañuy massa don amna ño xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñu wax sayidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunni aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na mané ko mang lay yobbu dara ñan dara mune ko aqimi salat taxawal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotté nga jox julli haqqam aqimi salat tale yam mune ko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko diglé wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré mune ko way gis nga li mala sant na mune ko jafé na de ndax fañ koy amé kenn duko am ci nof lay kon nak wasbir alla ma azabaka ndax inna zalika min asmi al umur bokk yi ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay digle lu bax de tere lu bon te jangut motax mune ko fang koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga meuna digle lu bax di tere lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggey ci daara ji di ñett yi dong man sa dong gëma luma tol rotali wuma sama satale gi may japp sax makul biir sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek la len def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewo feug leen fajar ni jog leen jangi duñ jog su ko defé ñu may ré man len lolay la am legi cërewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma la wax do nga la fi do ngay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yow fajar wara tane juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoyu bakkan bëgguko il faut nga manan ci ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na legui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon dana ci duma kenn waxna legi fi do nga bo xamni yaakar na munuma ko duma motax mako dore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu bon dana ci duma kenn nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg do nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga taw kam yar niko defal nangam ñu jema compare yu bokku man lima dekkurul moy gone go xamni ni mokulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi mu ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xani boko duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu naqari deret
bu xalal bi mokulul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma mu fay jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu munta xaar lolu kon mom munta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da ko ma xalé bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji yépp melnu man ma fi jubanté man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bêtise bu mag lay def tayit duma dal di jog rek duma ko dé dédé déggon ngeen fi ben xalal bo xamni serigne salih lañ ko tuddé magum dem la ma nga né di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yéré yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do nga yi magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yéré xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma duma ko ñu ko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def magasin bi may denc dund bi gali goné nek ci mom la taal pour wax la donga magasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ni ma magasin baangi lak mané am ni duma wagniko ba ngeen set ñun ko fay wa koñ bi dal di ñew fay and ak goné ñu fay ba nup bima ñewé ñu na ah xamna bo démé ñaaru unko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yagna am mu tak ñu ni dédé ko rabé ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak mangasé pay fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak mangasé bi man dé bu ngeen ma jox alquran ma wat ko kële la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok waloko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangasé bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangasé légui nak man ma ci den ko sab dund bu ma len di dundale man bal na lako waye gis nga lima la mën ta bal moy galu gone yi defon seen yeri te nga lak ko muñu ma lako bal lolu dong la ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alquran ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf kër ga nga defaat ko muni fouf kër ga ba kérok limu dong yi nga lak seen yere mat dugal dem muni ñokket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet ñu ko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak magasin te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñu ñe mané ko man neena la sama walu bal na la ko lekay ni nga def moy dem ci donga ya balu len bañ bal la mu soga dem ci donga ya baluko bañ bal ko te pourtant bu defone lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbéd mi loolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxygène du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xalé bi donga daara ci ay bêtises la dëkk loolu ku ne xam nako yag nako wax donga daara ci bang bangam ku ne xam nako légui nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu mu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam limi wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lol la dundu te woor na ma ni lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu ma leen di indil upp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li fek mokul alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayila ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñu mokale rek buñu wacce seen wacce bu dik rek no yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jeli len seen bay nak di asgor ni ma man bama la ko joxel bama len ko la ci genné sama lox lo ci def bax ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toge ba ay boor yi 9h ba xalé yi ñew ci kër gi na la fanance rek nak ma wo lu mu guddi na ñew buñ toge ba guddi rek mu wo mu ñew
gis nga bima accé ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom bi ci koñ ba sal ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumièream rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal ke di diwa ñu ni ma diw da ñimi li ma len baxna ñu len dem waye gis nga bima yoté ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bimu ne gees muy man rek da fil kat bimu solon mu dali ci all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delosi ma ñew ma tej ko ci ben nik leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekkii ma diko jox xam xamam fofu weer la ko def weer mu ñew diko jox ci bind mu ne ma mangi wal mang lay watal ci seigne touba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li fi ak joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li ngay wax muni waaw malako wax maneko bismillah ni ka ci bint bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko ak di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selam rek bu ko defé jangam yaqku jangam yaqku té fi ñu lim jangul ci téré xam xam boole ko di bekkii kon xalal yi faaw ñu dimbalé leen ci côté bobu xalal nit ñi dañu fara di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamni ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé saytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digëm ak saytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñ jëk tambalé ma ak mom moy ndayam da ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fi muy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fi muy tok buy jang mom la gasum tax bu téléphoneante ak ndey ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën te reer morom de xamna ni bané yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone ma ng ndeyam ño bok ndey ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni téléphone niul ci daara ci ma wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru téléphone ci daara ci te man xamna ni téléphone ci daara ci xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mel ne ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi buma ci woté sama doomi nijaay la jott directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw mo mu tuddu mag ndayam ño bok ndey ak bay sama jarbaat la mi ci daara ji di jang mané bax ma jott woté wat ci benen numéro jott ndey xalé bi ndekam ndey xalé bi xamé ne sama bar rek ma wax muni ma du man da nga jaawal ma coupé mo woto wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa reglé mbir mi moy dama leen woto ci am neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neek bi rek yoxu fegg ko kenn ki yat wi ni teulut ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem bakk ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem bakk ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalal yi légui niñ amé xel niñ yewo niñ amé fit cenn ku nek ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kessé dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara samé ay nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéso ak mom duma ni doga ba droit de l'homiste yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam luñu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'a 'asr
yonenti bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ñako kay ñu julli bu taxaw ci sappé ba yag mu bayyi fa sappé sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bu mu tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mu ñu waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax meme bu fekkone day jangal gone gi mu xamni xale bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bindi bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne lolou ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mune fa afatu talibi an yadjara lolou la seigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi mune mune togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayil daw mune gak gaki kuy jang xam xam gak gaki kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ka daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran gafu kuy jang alquran xalali buñ démé seen kër wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fu dara mudul football sacc téléphone jambur nangam nangam koku bañ domam mel non mu jël ko yobbu ko ca daara ja légi bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui té santulo man nangu ci sonu moy seen wajur bimu leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër ga man ma wax bani daara jipp ni leen képp ku xëss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew loolu ma leen ko xëss wax accepté leen ko di leen ko nangul di leen ko défalit biñu waccé ñom ñepp nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñu waccé seen wacc bu jëk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñu la démal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñu jëli suwaté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak mang koy wat ci yalla ni képp ko xamni ñun lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn du fa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi budé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fu wax deug yalla te seigne touba re da dan def buy joxe njabotam daara day wax ni so deme na ci ñaar dajje mune alcorane ko bu yar na boole am xam xam ak amu bu yar ñu ni waw mune bu la wore ni ñaar yi munu fa dajje mune bayil ben bi te def ci ben moy bayil xam xam bi te defal ma ci bu yar seigne touba ko dan wax bu ma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wore ni xam xam ak yar munu ñu fe dajje mune bayil xam xam bi te defal ma ci bu yar am yar mom danaka ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu kala bu ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suratu baqara munu mako mokal yaronte bi nokoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum terema ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ngi non alquran mom mi nak mom lañu suñu borom rabbi su jalla sant ñu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliyya état amna ci masuliyam def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliyam def nako difuko ay ca serigne daara bi ko sali jamono yima nekké Dakar di jangalé dama daan def boba internet melagut ni mu mel waye bo dama dan def bo ba internet man nga wax ni parcel rek ma dan def leg bu ma jare ci mbedd mi gis ay xalé yi football leela ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu lote jangi mu men sa baye da amul lu mu fayé mu jogé fa dem ci internet yi di enquête yow fu sa baye dëkk mu ni man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italie la nek yow fu sa baye ni mune man sama bay sandiga la nek mané ha ci sam xel buma genné lolay xalat mané ah
alquran mi daan wacc ca makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñe nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alquran bu ko bu wacc ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim ñu di leen ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp bu ñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di leen ko jangal ñu di leen duma gudde ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci suñu dëkk bi fekk fi suñu magni yor alquran momule ñi lak seen kër yi di leen tej ñi ñu di leen ray ñi ñu boole nak seen daara taal ñuy jangale fi sabilillah mané alquran momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko sétane man fasna yene samp daara jangale fi alquran fi sabilillah taala lolu motax mosos tarikh ya ulumuddin ganna bama gisé la ci seigne touba muy bustani kitabullah ñaar yi momo motivé pour ma taxawal daara daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki donga ak juroom ci digënté goor ak jigen legi la baye jël de donga yu jigen rek ndax yakkot ak jamono waye ñaar fukki donga ak juroom ño fi mokal ko digënté 2013 ak legi dañu bi seen kër yi waju waxon na ni kama ci gëna yëm moy ki doonon ab law be tay seen wa fami yëpp ñu xamuñu law bu jàngal alquran bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi ni ma ñun da legi ay serigne lan mané ah lu leen def ay serigne mune sa donga ba moy jité ca sunu juma ja wa koñ bëpp ab serigne lañ ma jappé legi ndax sama seug bobu rek mané ko mu ngo alquran mum yalla indi ko pour law be wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alquran yalla indi ko fi pour law be wala ñeño wala guer pour ñepp la manan law bi du jang alquran foko ma sa deg foko ma sa deg ko ko vérifier bu ngeen démé ci internet bi bu may tek xéru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salat kana lahum jannatu firdaws nusulabam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu mo doon def feulé ci bamako lama gissé rek dal dima koy yonné fami bi yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel Señ Touba neena qira'atul qur'an amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in Señ Touba neena jang al-qur'an qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang al-qur'an day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci taxedi ëlëk yowmal khiyam wa min makri al-mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen ni mbeputal señ touba neena jang alquran day taxam mu ci mbeppuk yalla moy jayeluk yalla jang alquran da ci taxam mu ci muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonafisu jang katu alquran bonafisam moy dem aljana munu ci gis nga bis ba nga xamé ne doom adama yépp dañu dékki mar ba mar ko ñooñ ba buñu nanul dé néna kérok bu yowmal khiyamé jangat alquran bobu du mar wala señ touba wax jangat alquran bobu señ touba néna kérok yowmal khiyam du mar mukk munu inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk néna jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diku yeb mune wujju wa qari'il kitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira señ touba neena jang alquran bu keroge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñek ñuul ba melni godoron mune bu keroge jangati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg becc القران واخنا كو وجوهن يوم اسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوهن يوم اسن نادره الى ربها ناشره سن توبا ني جان القران داي ليرال خلق خركنم بوروم بي الك يوم القيامه موم مي دان جان القران اي واجيله باي لين نيوك سن داراي واي ني جان القران تا جانغاليكو باي لين نيوك سن داراي ني جان القران تا جانغاليكو نبي ييغا خامني xamnañ ni sirru l'islam senegal do nga la def legi sirru l'islam waye mbotum alquran senegal do nga la def legi
ndax bo xolé sénégal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu sénégal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko sénégal do nga ñoo fi desandogul ci ñuy bañ lu bon wa sénégal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñi ni jëm ci ay élection dem len ci internet bi bu ñu xolé légui xam ngeen ñom ñaari parti fa am bala ñu dem ci élection yi amna élection yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamné ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenté wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu défé primaire yi ñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamné ci lañ ko jëk défé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo muytul mo na ray yi def amerique tay lool lañ bëgg yi ni sénégal no lank bu ko ñu lankalé du fi am lool lañ bëgg yi ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président gor jigen no lank bayi leen ñok suñu daara yi ñuy jangata jangalé ñu xamni ñoy pour le clé di nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt amna bis bu ñew de señ touba neena al mautu yati baqatan rubma yakunu sa sawaqidin muhtarima neena bari waana pour le clé bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le clé bima jappone fi ci ndjarim kala bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence fi le clerk bobu commandant bu ñox commandant Diallo mo fi nek yoniko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni fi le clerk moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defoon jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne dañu wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam loma jappé laaj mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana ci ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn wala million ca jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn wala million dana la ko jox dara du ci dëgg ci mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du krim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du krim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng loolu même serigne daara yi bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daara yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du gën daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyens way war ngeen ko ko meuna pardonner di moins te man ma ngi wat yalla ni suñ xadim momu kërok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg na bako kèn dootu ko gis daaram comme xalé bu mënta tiël bako mu dem ci bokam ñu wara na dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa senara toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant WhatsApp yi ak ci Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé romb ben police bo xamni ni dañ koy jar kep xalé yi filmé ko partager ko xalé yoy luñu leen fitnalul amul
kon ci partage won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk wallu lay doon wala deet xam nañ ndax wallu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet té photo yi am nañu ko enregistré gardé ko té fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamoon ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax jiddu dara tégewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko munama ko man sama katch ak ma ca munu nga xamni ño filmé xalé bi partager ko neugani ca kasoba la leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jeng baangi ni lol man nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaaj lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñu dé rambaaj dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñeur ay daara ci all bi xamnañ li ma wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp warna def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ngi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaru won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka la ñuy doon danaka jing xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko loolu tax nga gis kilifa yi di jing seen doom yi yobbu len ci daara yi ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew daam fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jing gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yum def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koko amna luko nakari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma gelle la sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plainte ci yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo meuna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalut toroxal ko nga bëggol bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggol kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk pleclerie seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñew di adina yëmul tay dé adina yëmul tay dé su ko defé kon suñu mudu loolu doon waxtaan yi ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu señu ci am ndok mu señu ci pexey non mu señu ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kër ak ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gërem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ño bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal bu su jall kon ñi ngi sant ñep di gëm ñep di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tushikh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rasada ya rab ya arhamar rahimin ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن
asbil suturi aslih umuri kasir khuyri bil akidaf ya sal jalali ya mutahali ya khayr wal ajib du'a alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah xuma ndax amna ñu bëgg wote da ngeen may jéggal wote bi ba benen yoon bu ko def ngeen may ma dem ci majalis bi do nga yaang may xaar pour jang majalis majlis bi ko dal ñi ngi wax suñu borom ni ko alhamdulillah li si bin imati tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Nous sommes nous, borom xam xam ñep ba kenn ñi ñu la wax dëgg to yanu sallallahu alayhi wasallam neena as-sakit anil haqq shaytan akhras sallallahu alayhi wasallam neena ku gis dëgg nopi ca shaytan su mooma nga kenn ñi yalla musul ci doon shaytan su mooma ku gis dëgg nopi ca shaytan su mooma nga sallallahu alayhi wasallam moko wax jeene nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata'a amir faqad ata amir wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam neena kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lolou yalla nabi sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe demone bu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñagotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del liñ ci conférence yu yagg yi kon limay wax du luma lambut wax kat ba neena bu yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadith yanabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yanabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din borom xam xami diine ya borom xam xami fiqh ya ñoon la yonentu djiblu ci amir bobule moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ñeene ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñeene ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentu djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentu neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yanabi sallallahu alayhi wasallam ko ko moy ëllëg yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top seeni digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na señ touba gëm na señ touba mu ni nak nit soko bëgge te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay terem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa ghafurur rahim bu fekke ni bëgg ki ñeen wax bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam dëgg la ci yeen top leen digalal yoon sallallahu alayhi wasallam ko top rek man yalla bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar ali sallallahu wasallam dafa ma sotto ak sahabatu kiram ba yag mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa man ya aba فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم فتوك بيا دوني سما خير بني بيد ماجر كم دلس من أتا خنا بام دلس كوبين كلان من أتا يوكي يليون أجنا نم نياخي كنا كايدم جنالان من كنا نقول طب سما نيجل ياي إنا ردم أجنا كلان سما نيجل ko kar lam ci bañu dem aljana saxara la jëm yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam moonu jox ndigalal ñu top ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex bu waxon ba melni kanik sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alayhi wasallam ñu top leen عبد الله بن عمر نينا صلى الله عليه وسلم فطوب بياد حديث المرفوع إلى أن يؤمر بالمعصية فإن أمر في بمعصية فلا سمع ولا طاعة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن عمر نينا صلى الله عليه وسلم دافني ورنا سي جوليت بوغم يالا مو تاب نيغالل كليفام سمع وطاعة سمعنا وأطعنا ديغنا لي واخ فاسنا كو يينه ديم موني مو خام لي ما ديغال dang ko bëgg mom gëna la lo mëna am wala nit la digal mom nga gëna bañ ci taw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek jëfël digal mo xam liñ la digal neex na la mo xam na xari na la waye nga jëfël digal li mu ne xana loolu ni aji digal gi da la digal ak ma yalla kilifa gu mat kilifa lu digle mo yalla mu motax mu ne xana loolu rek mu digal la ak ma yalla ولا نجي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه الطاعه الامام حق على المرء المسلم ما لم يامر بمعصيه الله سيدنا ابي هريره ننا صلى الله عليه وسلم دفني طاعه الامام حق توك نيغال الخليفه حق لا دي يالا دال سي سام لوس ني وار كو ديف taatul imam haqqun aqall mo gum jox ko ko bu la digere da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ni tolles jamono bo xamni ndaw mi bari dañu rocc ku ci buumu kiliftef mu tek tani li fiek digelu la moy sa borom si amul bamba neena واستمي الذي عليه دلك مبادرا ولو ابدت نفسك سيتو بانينا كليفا غوم كليفا بولا ديغالي نغا توك نيغالام دونت نيهولا دونت بوكو ليم لا ديغال مو دالو تي حديث بي يونس بي صلى الله عليه وسلم واخ لي دونت صاح ليم لا ديغال بوكو ولو ابدت نفسك دونت نيهولا موني براتيكي جيفل نين جانغي mulay musjidu seigne touba neena djiron ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara lahrah lañu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifaam rawati na ñaari way djiron motax mo neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa jo xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni cium ko ruk fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su kilife yi fo jëm lahraf seigne touba mako wax ci mo lay yeen وخلى ربك الا تحمد الى اياه وبالوالدين احسانا القران سن بروم نينا بو نين ما جوخي سما حق من يالا نوبي لو نين ديفات لول توك نديغالن سين كليفه اي او ما تا سخلا بوكومako سخلاوماko لو نين ديفات لول رك من يالا او ما تا سخلا بوكوما ñu add ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len diglu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak bu len diglu nday bu len diglu bari bu ñe genn len tal bu len diglu nday bu len diglu bari wa ñoo seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la diglu nday diglu bari ben way diglu fele ñu la bul diglu nday bul diglu bari man sama fou ci politique politique mo politique nouma musuma wotal jambu yalla bind ci kaw souf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fou ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ابن عباس hadith bo xamni moko netti mun ali salatu wassalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da nga am kilifa moy dox doxin wu la neexut muna mun bu mu yag ba nga kilifa ko falyasbir alayhi bay bu mun rek xamni natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ya ak mom bokku len xalat waye li fi mi ngi ci sa kanam doon sa kilifa mo na mo ni baye ko rek fa yas dir ali waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo mu muñ moy li hadith di wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mo ni yaangi lek sama gumoy nga tollu gannaawam mo ni yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom mo ni dal ma dir mbag legi foy mucce muñ rek ndax mënoo doon mënoo teewu doon sa kilifa bu fekkee yaa ngi dund l'islam laa wax de muñ rek dafa sës kilifa gay ne mooy kan mooy kilifa bu mel ni suñ kilifa gii di si ahmadu bamba radiallahu ta'ala anhu nga xam ni moom lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la mooy sëñ Touba kooku mooy kilifa gay ne kilifa bu mel noonu di nga ko am di ko foyee wala ay nit di la ko caaxaaneel ba nga nar ko foyee kilifa gayne day def loo fàdd mu bàyyee la lu mu fàdd jox la lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko mooy suñu waa ji Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala kooku lañ ñu bëgg a sogantal kooku lañ ñu bëgg a foyeel ñi ko fi di présenté mooy ñan mooy ay xalifaam damay dégg ay baat yu ma soge parce que dangay dégg ñu naan bu fekkente ni nangam ak nangam xam naa ni sëñ bi dañ ko manipulé bu ñu demee ba yaakaar ne xalifa sëñ Touba dañ koy manipulé ba jëratul ñu di ko topp xalifa sëñ Touba buñ demee ba jot ni buñ mën a pilier la baye boo jëratul ñu di ko topp parce que xalifa sëñ Touba man li ma gëm orientation ci sëñ Touba la koy jëlee direct Cheikh Mohamed Cheikh Ahmadou Cheikh Abdul Ahad radiallahu taala anhu lu mu waxoon nee na bi ma nekkagul xalifa dugg naa xalwa dugguru naa xalwa ngir bëgg a gis Cheikh Ahmadou Bamba xayaanan munta nekk mu ne waaye keroog bu ñu denc jee Cheikh Ahmadou Fadal Mbacke bi ma jëllu si maa ngi ko fekk mu toog di ma xaar koo koy ëmbal kooku ab xalifa am nekk fi ñu naan dañ koy manipulé kon bàyyi boo ñu wuti beneen sëriñ bu fekkee ni Sëñ Touba ku fi nekk du la orienté kon jëratu ko ñu topp ay dof yoo kenn xamul fu ñu jóge bëgg noo sawantalal suñu sëriñ si te ñoom seen amir yi ñu topp dañ leen a gëm luñ leen digal lañ ne luñ leen tere la ñuy bàyyi ni ñuy joxe ak yéen ñoom noonu la ñuy joxe participation ba nu bëgg ñoo sawantalal suñu ak yéen ñi ñu xëy rek dégg ay termes yu kenn xamul lan la kalimatu daxwa maanaa kalimatu daxwa ñu ni mooy jël ab jaam ci muy jaamu moroogum nitam yóbbu ko mu jaamu ji yàlla la xawla wala xawla Sénégal xam ngeen fi muy jaamu nit fii ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi taala ndax kenn ci yéen nii mbooloo nii gis na koy jaamu nit moroogum nitam fii ci kaw suuf ku ko fi gis fii Sénégal wax leen te yàlla tax ñoom nan lañ déggee jaamu nit kuy jaamu nit nan lañ ko déggee nan lañ ko firee mooy nit koo xam ni daa ñëw may la sañ-sañ ci boppam ni la maa mun saa bopp nga ni waa mu ne may naa la sañ-sañ ci sama bopp aslamtu nafsi ilayka loo ma digal danaa ko def loo ma tere danaa ko bàyyi gis ni ki tey may naa la sañ-sañ ci sama bopp sama ñàkk lu may ñàkkatu yàlla tax lu ma ca am danaa la ko jox ak dia may naa la sañ-sañ ci sama bopp foo woote liggéey ma wuyu si la lii da lañ tuddee jaamu nit kuy jaamu nit lii lii lañ firee nit kuy jaamu nit di sun sëriñ ga nee Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu wa kun labda sayxika mayiti wuddia bayna yaday xaasinihi tantaxia nee na bu fekkee ni may nga sa bokk sëriñ bi may nga ko ci sañ-sañ lu nga digal nga def ba mel ne am néew bu toog ci kanamu ki koy sang mu naa mun yow di nga jëriñu de xamul ku dul jëriñu waaye yow mun di nga jëriñu léegi loolu la ñu ngaa yi firile kalimatu daxwa mooy nit kiy jaamu nit dégg naa ay borom yi xam-xam yu waaf ci borom lal naan baat bii bon wële problème parce que baat bii yàgg mi ngi ci alquran mi ngi ci alquran ne gàññi moom baat bi waaye lu fi indi baatu daxwa nar ba day jaay di jaay waxtu ak ñam nar ba di ut ay buntum bëgg añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ne lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh waxul lu ko fi indi bu fekke di proce legi dakh waxul lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi muta seyni fone yi legi dañ ñu wax baat bi lu mu ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal muy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogu lu tan ni sebr xam ngeen sebr le moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahiliya yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas moko solo radiyallahu ta'ala anhu moko solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu nigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baax suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibn khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyyah hiya neena sallallahu alayhi wasallam neena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defe duni muna amni bo demé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni nay def muna jappal ci loxom nga wete mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñu ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fay la ilhamdu bu jëfewul bay wo tok te mun ñu jëre ci soso yi lañu tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi jëre ci soso yi neena ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi jëre ci soso yi nako ad-dinu an-nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiyat moko ñatt ni neena yéetal ak mom bo amé lokay wax yéetal ak mom ñu xagnu wala bok ñu bëgg no xagn pour yatu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu lan señ touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam toy ci yagam señ touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak yag ko gel man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaat sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek señ muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën jaar day topine bañ gërëm ko mu boole gërëmal yalla ay bayam jogé fi mu top ay rakam bañ gërëm ko yalla gërëm ko koku top tay bu né ben ñu fukk ak ñaar li waral suñu digël mom bu né da xol ko ñu né ko ciur bu né da ñun ñu né ko kukk bu né da wéx ñu né ko tal mais contraire bi lañ def té ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi bakkar moko netti ni muni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu allah wa man ahanahu ahanahu allah sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni abi bakkar moko netti ni muni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon takdeer kilifa moy takdeeru yalla ci kaw suuf muni ku ko wormal yalla wormal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak ndiyaram yalla la ci taw suuf bu yalla mu am tak ndiyaram bu ko war man yalla war man la waye bu ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tudde as-salafiyin salafiya tuba bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tudde di demel aussi bo xamni mom dañuy véhiculer ci alam islamiya ñu ko créé nga départ ci li ñari li ñari li amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba ak fi musnuma tok dal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assad ci ci def dakhwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me derata ko soxat rew mo doga developé lolu khalatou sa fist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu developé wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bamba lu tuddi fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal ex fi mu axi mais pas révolution bo xamne day tour deret seigne touba bi ñewé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour deret mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalaam dedit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila khawmi sahadatana faltakfina jehna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy sen réussir na nek sen bonheur ijal rujuhi ila khawmi sahadatana na nek sen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man seigne touba té bu ñëw bari dañ ko né kay ñu andi dé mu ñu dédé tok leen ma sacrifier sama bokku yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuplem jariñu waye leader du sacrifier peuplem pour jariñu ku wéddi demal fi nga lakku Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuplem jariñu pendant 20 ans et quelques d'expédition pour peuple jariñ rek te yonenti bi lolou wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñ ñoko
1: mana ñi ñi jamm nit ñi jamono yi xar mana gon ñu di rey ci kenn du wax kenn du nga lool bu muju
0: ngiss ni kon li ko mëna solutionné moy am giddu xiyat giddu bu lay orienté rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañé démé sa passion bop nga bañé démé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamonay mag ñi batay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ëppul xam nga doob jëri mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi feulé
2: di wut Serigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def leen ci posam way ki dinañ ko jënd keneen xolal salaf si ma leen wax gis nga biñu leen laajé kan moy salafist salaf salih man huwa ñum do xam nga dañ ton ton par par lo taxasu xam nga senegal lolo ko yak par par lo taxasu ñom lolo lañ ton dañ ni salafist dal moy ko xamni da tek tankam ci alal kitab wa sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaaw ñu jëk ñaan ñu ne ñu mutti na mi ni wal mutaakhirin adasina sara ala tariqi sahaba hum min ulama usal mu ni ñu mujji nak amna ay benn benn moy ñi nga xamni ño tek seen tank fa ba sahaba yi tegon ñu lay waaw ba legi nak ñu commencé dim seen serigne ñom né dañ seen serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahih lañ bok tuddu nañ ci buñ wax ahmad am bali imam shafi'i abu anifa wa ana malik malik ni borom ngir ni fi seen senegal anam tuddu ñu ko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warate ma muy jangale day yekati loxam ba tek ci rab rasulullah nan borom rawdu bi neena kassa wa kassa koko lañ tek fe neenañ mo bokul ci
3: itan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-hadil amin sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبع لسان الى يوم الدين بسم الله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ايها المستمعون الكرام في ساعة خصيدة اونلاين نعيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنة اقدمكم مصطفى ميسان وفي الفن سيرين نور ميتان ايد الله والنصر وكوريتيري رجا خصيد اونلاين ديلو سين ينان يون سي سين ايميسيون بي ني باخو اند يين من حاج العابدين الى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى ميسان ني لين كو ديفال dimanche di nek ci daram di ñu tuddé ihya ulumuddin ñu sant leen mbokkel leen ñaanal leen sakku ci ñaan ñu ni dimanche bi wessu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xamni ñun wa alquran am nañ ko serigne daara yi ak daara yi ci bopam waxtaan woowu ñu ngi continue waxtaan tuuti ci alquran ci bopam da xam ngeen ni alquran da fay déranger xol ñi nga xam ni yalla nimul ci ñoon taxa ëlëk nimul ci ñoon yërmane nimul ci ñoon muccu ñoon alquran daf leen di déranger mën nañu tuddé wo sax ni ay musulman lañu mën ñoo wote ni gëm ñu yalla waye téribul alquran daf leen di déranger am ñoo xam ni nak alquran moy seen ndaj xol mën ñu bëgg mën ñu jàngalé mën ñu jàng guddii ak bëccëk wax bi dina wax alquran daf ko jindi mbaram rabbistu jalla da wax ci téeram bu tedd bu mag bi ni ومن يريد الله ان يهديه يسر صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا عرجا كانما يسحب في السماء كسالك يجعل الله رجسا ala lassina la yu'minun ci suratul an'am bu fekke djuma sun borom dox ni man yalla buma namme ci aw jam man yuridullahu an ya'dihu yasra sadru lil islam man yalla buma namme ci ab jam mu taxé deug deug taxé damay sanni ci xolam leeru l'islam sanni ci xolam leeru alquran sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran nangul yalla nangul alquran waye nak waman wirid an yudilahu an waman wirid an yudilahu yajal sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxedi ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman wirid an yudilahu yajal sadruhu da'ifan dayxan arajan buma namme mu taxedi wala man namme mu alku wala man namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni ka annama yasahabu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci biddiya wala ci wër ya mu wéxu asman fu jëk ci nga xamni amutul ben oxygène bu mu noyi nonu dënd bi di kamaño nga xamni bu dal di wunikul dé ndax yobbalul air bu mu noyi té fofa air bu mu noyi amu fa nonu xoluk jëm doju di kamaño ba nga xamni dootu am lu mu noyi ba xex ba nara dé sun borom néna ñi nga xamni ñu mëna ci ñoom taxé bu mu jéggé alcorane non la seen xol yi di ñux ñuxé non la seen xol yi di baxé ni ci ñu wañal wonen wirid an yidlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekkentani rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci seen xol bu ñu déggé alcorane wala ñu déggé ni alcorane seen dëgné day bax ñu ci ñu wañ wax suñu borom ni kazalika yajallahu rijsa alal lasina la yu'minun nonu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm man ñoo woté wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran né ni la ngay waaw masalan bu alquran né da ñuur ñu kuk bu né da wéx ngani tal bu né da xonk ngani ciuro wala moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangalé condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci suñu maam yi ba léegi dan talum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer bu ñu gi ñu tal quran dan yor ay alliwo dan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharit mat wala abder legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñu alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo len ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la mutul alquran wara melawo moy bu alquran ni ñu la ñu ni akay non la sun borom bi su jalla da wax ñi nga xamni dañuy diinat alquranul karim yonentou bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko hun la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yo muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ni bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yo muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm mu ko xana nitu ginn ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm uma khalaqul jinn wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ni leen moy nitu ginn buñ dajewon ngir bëgg indi du melni alquran ba bañi dé buñ ko mëna mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enracé nga appliquer ko la la enracé wi nga asaf ko moy nga dindiko da ngay set la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu japp alcorane te fek alcorane demul non alcorane deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ni dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adressé ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep yep ñu ci bi alcorane dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna linnas fi asal qur'an min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi buñu jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba fa aba aktsarun nas ila kufuran sun borom ma nga ci sura isra sun borom waya nak ñun ñepp li upp ci ñom dañoo lan ba tuddi ci najwa dañoo lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye té war ngeena doom adama dal di dajjarale taxaw lank ni mën bu yalla wax dumako dund mukk dumako gëm mukk da cey siat lako arasé rek mënu ko lako arasé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wurtu démé nonu ñu wara démé moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na mënu ñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñettu jaar way ma tax ñu alquran dafa wacc ci ñettu xéeti waccin waccu ñu jëk mooy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccu ñaarelam waccu ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ñett xéetu waccu yoy la alquran wacc alquran bi ni doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ng koy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga wax sallallahu alaihi wasallam non la meloon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom ni ko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek lu jibril wax nga repeté gaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sëdd bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow tayit ñokay dajale ci sëdd bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawante di profiter ngir mokal ko luko waral moy baña faté donga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollo ci di tambalé sori nga xamni ferme idji bo gisé biñuy jangal donga bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambalé donga bi nasi dal di jëm baqara luko waral moy biñuy doga tambalé di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek sari di gatt muy gën di yek sari di yok dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci sari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu waye comme neexon tay boy jangale nga tambalé baqara jëm nasi mi nga xamni bo doon jang kamil bi baqara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambalé ci sari gatt yi legui nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak legui nga bu koy sefando juroomi isib ngir bo ëllegé mu mëna taxaw di tari alquran te diko xol ni ngi koy defé ci bu ñi nafil la di bo daga tagando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xale bi mom tamit fofu li dalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi da koy dal di dal moy day daldi nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom niko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacc wumako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warate bo xamni ni di nga ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jangé bu nuppé nga doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répété motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xolal bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yiss wala lu lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul wacc alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu da bo minagul disay wacc alquran da bu ko miné nga xamni légui buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran mas andi wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax buñ ko laaj ni ko yalla yëni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama ma gis ko ni mu wax may dégg bu noppé ma dal di wax lim waxon benen bi ci dess nak day ñew rek melni benn jëlëli buñ tollale sama nopp diko fëgg muy def kalam nga xamni bu doon nitu kessa day ruy mu ne bu nekk ci rek ma dal di xam lim wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal sa beede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel dong bi dila deglu nga waxat ba daniel dong bi dila deglu nga waxat ba daniel dan ni ko waxal momi mu wax su ko defee bu joomé nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bam nim ko mané su ko xese mané non rek so xone demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé ñu ñu nekk njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy ku jang tubab ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dañi la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nekk intellectuel ci alquran na jité lu fa man di xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ne jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé ñu mako waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu baytul hisab moy asman fi ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawte ñu na ngeen nan laysa min kalamila ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin min yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol ñu ñu tax nak moy dama bëgg mu nekk lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacc ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacc ci langue wowo de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran bu la ko dé misal mu ñu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisse ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkon tane tay opéré nañ ko xar yuuram ji yuur gi bakkar bu mënal jinati wanas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fekkonta ni xot ci nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis min do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyinsat am bi nga xamni ni nekkul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom babbi ci wajalla buñ ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé waxé bayima bi mo xam xarmi la mo xam faswi la mi nga wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lokay wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo niwo xarmi naka nonu bu dé faswi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xamna ni niwo bu mu tollu bu ko waxé ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko waxé ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muru ko alquran momu nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bi lasi uwa ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bi mu dikke nak sun borom dal di sedele responsabilité yi nima ko waxe won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci ben mas'uliyati di ab julit na la wër ni sun julit wërup ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mara donte jango basi ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat watara ci alquran sun borom ni way no la zikrun lak wa li khawmika way nak wasafat usulun bu fekkon den rek yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yak mum yow sa xet yak sa xet mu cell yam fa kon do am gravité waye gravité bi moy buñ ko né yaako mom yaak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dina len ko lajat yaak saw xet boba la mas'uliyé duggu boba la responsabilité duggu yow mu nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga mas'uliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam dina né nga abdul nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu bindé sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena ñu ngi di jang alquranul karim muy alquran yawmal qiyam sun borom dakoy sopp jëm ñu ñaadam ñaadam dafa sun borom ñu sun borom mu ñu labbay mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang gudde beccëk dama bënd tin ma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobul aljana iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahli alquran ahlu llahi khasatuhu ahlu alquran ahlu llahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla biru ken ken biru ko min waye bu fekkon yalla di dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkon ni yalla dana am fami fami yalla moy ahlul quran moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi sitti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda kama yashadda al adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jala wa ha fa khala tilawatu alquran wa dhikru al maut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni a man len di deng de dama adam bi mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu judde wala xam yalla di ñewé ci adina adina bi diko tassal ñi am ñu itto ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko dundé non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat mune waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatcha ko xam ngeen am xatchi de moy likoy ñawal mune buñ jëlé xatchi momu yalla jox nañu ñaari xatchi yo xamni buñ ci dé xatchi xol neena xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla mune ko ñaari xatchi yo yan la mune moy alquran ak fatali ko dé dama adama bi bu fekke ni dé du juk ci xolam ñen balma bu fekke ni dé du juk ci xélam mukk mukk mukk dama na bu nek ñu fatali ko dé lolu dana yéssalat xolam yéssal ngëmum yéssal wolu bopam nan ay way jinn djibday abit la mom day yendo wor di xalané nafi la sallallahu alayhi wasallam ni wa mom mun def ak de ndax danay fatali ku de ni na mom nak mom xelam du dem ci de ni accam kokku du waja accam kokku du waja ni na du takku sadi allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah mun kon nak kokku du waja waja deug moy ko xamni day fatali ku de sallallahu alayhi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatali ku de walu moy xecc xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ñi jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ñina al ma'iru bil quran mina muni ma ash-shafaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectual alquran neena sa bu voyager ñikoy accompagner moy malaka yi ñikoy accompagner moy malaka yi al ma'iru bil quran ma ash-shafaratil kiramil barara al quran waxnako sun borom neena ci al quran bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectual al quran sa bu voyager neena malaka yi ñokay accompagner yalla tere lako xetam bi mu al quran al karim mu nek seen ben dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal khiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution ñu leen tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tuddé al mufassirun moy ñi nga xamni ñom ñoo firité rab yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëkke firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuwati imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuwati ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñun ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhiri al akhiri demal ci alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba legi kenn munu ko décortiquer ni dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy under droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tuddi ay waliw nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddi wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secret am ci ñoom ño xamni am na lu ñu tuddi al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal ken munu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoy jang droit ci walu constitution ñom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te bëgg genn la deug genn la de naka ñu mu fasiro li ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci ne buñu accé ci araf yi ñi ñu tuddu al-uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura bu mu ci mëna doon buñ ci accé Allahu a'lam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al-uruful muqatta'a yoyu daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha

kiñ ci gëna jëgé moy Seyñ Touba mom bimu accé ci alif lam mim néna yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam momo décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé mu ne daf nima alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yentu yalla muhammad la ko wacce won waye yow Seyñ Touba donul won nalako awrastukal kitaba néna lam gi mu nima laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril mu sakako yow Seyñ Touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali sallallahu alaihi wasallam waye nak legi bis ni kete yow Seyñ Touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok mu malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seyñ Touba radjalanhu ci araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu Seyñ Touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batn batnun ila sab'ati abtuni alquran araf wu nek dafa am bir bir boba am benen bir boba am benen bir damay jurom ñaari bir damay jurom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni do nga lañ xam am ñu xamne xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaarel bi am ñu xam ñu xamuñu ta dara bonami ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarante bi la ci djublu lenn ci mufassiro ni waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug lu ci sun borom djublu rabbi siti wa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisuko mu am ci lettre yo xamni yalla décorté wugo da ko baye nonu rek mu fasiro ni buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak sunu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del mo nepp nak ñu proposé ñuko ñu force force di ñu koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wahyu wacc ci mum alquran ñuko mbolem constitution yeb constitution bi do nga mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam mbolem constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci djub amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallu jalla sedele jam ñi ci juroomi tambu wala juroom ben mu ne juroom ben yefa ñi ci alquran ci constitution biñu tuddi alquran ku ko gëm gëm nga yalla juroom ben tambu wala juroom ben article ini ñu xanan article 7 article 8 article 9 constitution bi ñu alquran sun borom neena juroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ne man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarxis huddan lil muttaqin kon ben ngok huddan lil muttaqin al muttaqun dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ñeen di sétañ ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca gisoo aljana gisoo safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi gisoo sirat nga gëm ko yalla ne dede ci amna gisoo boko dede ci waye nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib moy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban ding te dem julli ci yuqimuna salat yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tuddé jardin wala toli deri ya ngay wit resin wala ngay wit pomme

0: ngay wit mandrin bo tuti sbar jot mune tegal peñe bi te dem julli ji tegal li nga don witte te dem julli ji lokki mona salat yaangi ci isin bi isin bangi produire waxtu julli jot mune amune fayal musin bi dem julli ji fayal musin bi dem julli ji lokki mona salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettal article ñentel article moy huma rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy tuti bo gisee sa morom jamulot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla huma rasakhna min fiqul huma rasakhna min fiqul li nga am ñu mu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ci su daayira bi fam jëm mu nit yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer mi ma rasul nam ñu fukul waxon na ci waxtaan yu yesu ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim bi meñu jappon barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne si nga xamni li ñu récolté ci ab khalis kenn xamul ñu toll ñay recevoir ay caisse daayira ñay recevoir ambulo bu joggé ci bour wala wa keur bour wala bu joggé barap sangam société sangam li ñu recevoir ci alal kenn xamul lu mu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul benn tole bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyen bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyen bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ diw ñom duñ yalwaani daaray señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état ka bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam top la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lu muy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñu ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñoñu nga bëgg comparer ñooñu mu force na khadim gey da ngay melni daalé suñu diw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu may ñentelu article bi juroomelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran mi yalla ko wacce ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad talen dedet duma ni gëm ni alquran ji yalla wacce ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacce won ci yenen yonent wa man salna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bis pench mom dañu lo gudd fan acca dundal ñetti jooni at munu du tay bes pench dañu ñew de wa min akhiratuhum yuqinun nga dem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm muni waxuma la gëm sax de waye ñoni ñoni ci ngib ulaika ala hudan min rabbihim ulaykum muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ndib deug ñu gëm article yi mu wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoon ñoy nek ci deug ak ndib te ñoni dong ñoon nara tax ëlëg yamul xiyam ulaykum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ñi mas'ulé bi ñu am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm danañu taxaw defandal alquran ak ñu wa alquran seen tamt lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xetam yu len abshiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in bi sallallahu alayhi wasallam neen yeen sama xet yi manamu japp len ci alquran ndigal la de japp len ci alquran deug len ta moy ci bu baax manamu ni ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala ami ñaari bur ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bi jëss ma nga ak yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënul parti nga lool do nga lañuy gëmlo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nekk alquran rek mo lay gëmlo ni ah monde bi nga nekk de deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin de alquran mo lay jangal lool mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khayru wa abqa ha kay ñaari monde am bi moy premier passe bi rek premier partie bi ni lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni beulé mo gën bi nga nek dina na rajum ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h de maté 5h de maté marché bu nga ne fa naam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nek sa tiranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balé non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay air plus 4 Sénégal bu fekke ni yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Sénégal mu nak monde balé non la bu fekke ni yetto yoxaso bo démé dafa fekk dara bo yettu yoxaso néna monde bo bo démé dafa fekk dara ci monde bi na nek nga yett ka yaxas bo demé fekk fa dara sun borom nak néna suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam ñinga xamni ñoma soob ma soob leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral len sen bakkan jaral len sen alal ni gi Seigne Touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al qur'an al karim ni president nekke gardien de la constitution au senegal ñu ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ñuy gardien de la constitution al qur'an al karim suma arsnal kitab al-lasin astafayna min ibadina walla sun borom wax ñu moy ñi nga xamni bo laalé alquran jot leen seen bakkan bi duko fekk seen alal duko fekk dawa sun ko tol ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram liko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara alquran sum ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wassalam salam sam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4-4 yar ab plus 5 r plus 10 neena nga ni jess niko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonenti bi neena kep ku def lolou na la woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gëm lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi nawal ñu ko di xol keneen defé ni koka la ko yalla jox mo gëm li nga yoré neena ak ko mëna doon yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reeyal alquran ak rifasul barab yow nga yor alquran bu lepp wagnou ko di ñe keneen wagnou ko di ñe keneen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waaj yo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko alali adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko bir ci dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man de xamna bu ko ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñ rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal anañ xol mudd rek nañ xol mudd rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis gone ko mokal alquran mom man meuna ko wat gone ko wat alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fa kontani ñu ko meuna waxe manam parentalité tubab yi parentalité tubab yi bu fekkontane day du ñom buñ ko waxe buñ ñu won tay señ Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg moderniser dara ah suñ xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné na diiné ma gëna gëm ci signé ay convention buñ won señ Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax woor nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñi yene liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne dara yi su boba dañu ñu ñëng liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko meuna nax nang ko nax al-akhirah amut fexé la dund xaliss bo jekk satch ko bu fekké ni xam nga ni boko satché ken dula japp non li ko ñu jangal dé manam fewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lool muy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah na la wër li ñaat dëre mi jambur boko lekete momoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw de waaw kay mata alquran ñent bi ni dooram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadis ba gisuma la dakara ma alquran neena du yonent du malaka xolal yonent ak malaka ñi gëna jëgë yalla neena li ñi mëna mëna ram alquran leen dakara munu ma min safi'in afdalu inda allah man sala min alquran la nabi wala malaika wala khayrih munu gisuma lu gëna mëna ram jam bi sowe ko ëlëk yow man xiyam du malaka du yonent du waliw ko mu ci ñoo ni rek alquran la dakara mu ëlëk yow man xiyam waaw nak alquran wax yalla te ñeneen ñi dess jaami yalla lañ alquran wax yalla malaaka jaamu yalla yonent jaamu yalla wali jaamu yalla alquran wax yalla motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaaka dakaram mu wali mom alquran ngeel waxat ci benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp yépp yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alayhi wasallam wax jang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu nasna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi ñu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégela ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam maana yi xam lim wax mun ko dedet même bo xamul manay sax ngay jang nature bi ni rek ngay jang nature bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jamo jang alcorane ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax wa wax du tok ni yalla mëna bind mom wax nako ba nupp nak ñu bëgg jënde alcorane ak leneen asal asal du masab asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena من سخلت قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أحتيته أفضل ما أفضل الثواب الشاكرين يونت بن انس صلى الله عليه وسلم كيب كو خامني سييتي سا سخلا سا خلات موي جانغ القرآن الكريم موني بو جانغ بو نوب رك تيج كامل بي تي نانو يالا دارا دارا دارا دارا يالا سي بوبام دا نالا جوخ لو گن لين دان جوخ سانت كات يالا da xam nga sant ko yalla yi sun borom neena layin sakartum la si danakum ko sant rek ma doli serigne bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumul mo xam jang alquran bu noppi rek fatere bi tek met neena ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang gudde ak becc so jange tek wono fulo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla bëna la jox lu gëm limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitti wa jalla lu gëm limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ñun faral di wax ni boko de jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tew lu maggu yalla ñu wax ji lay bëgg wax de amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gëna jégué yalla di bëkk ñu suñu borom boko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ku wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tiawlu maggu ñooñu min la gëna jégué yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupi nak wax ni wax ji lay bëgg wax di ci barke yalla te arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barke mom ñukay am moy ñi nango barke yalla rek bu dekon bo gisé sunu soxna yi barké yomb len bu dekon nit yalla da nan ñu ñu may lañ ma ndox ñu may ko ndox mu naan ba nuppi soxna sa naan dess wa do wone nit rek mu koy ëmb walli mu koy ëmb walli légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi dessal nga jël mi kep ba kep bu rewé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako misal ci ibn nitu yalla bu mak bo xamni yalla dafa dogal am soxna soxani yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama bëggun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax degg na ni nit koku nitu yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manam dom mu dal di wani ko ñew niko ne jéggal ma dé wa yow gisuma sa dom yow do am dom mu ni ha mu ni waaw soxna ci dal di jëg dem niko na far rek day lo yalla yalla dogal soxna soso mu tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen dikki alli yi day am pinj ñu séti ben xaritam ngelaw ni bari na nak mu romb ci pinj mi seen ben way ci taatu garab ga ngelaw ni di farafari waye ñuy yuru ko xawal nito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaan bo waxtaanam jeex muy delu kërëm rombaat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku baax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw li dal koko tontu ni ko ah man day da melni xana baxuma nek ci keur mu ko ay dañ lay dimbali rek ndax ngelaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen balé aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ko ah man de bude terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi ya yag nañ ci ñu dom ko xal dal di jël aw keuy ni nga ko ci jox ko nga jëmbal naan mu jëmb naan
1: digëlum ci muntaqa
0: mbacke
1: khalifa sénégal kul mourid
0: dal dogalé mu am dom ba dom bi tambalé mëna dox bu bo dom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu bu ñu ñuul mom waccé dom ji niko déma sama am ñaanal la mu niko ku jur ki ni ah xana man ak dédé lool mën tam na mako jur mu dal di dugg ci abru xam kabar julli ñaar aka waaw sun borom ki dama yirna sama ngassé yépp gisuma fi domam ba taxone maniko do am dom sun borom nako kan mo la wax ni mangassé yi mala wonon do nga la am ci mangassé amna yeneen yi mala won amna yeneen mangassé yi mala won kon gis nga sun borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran waneni yaangi barkelu ci waxi sun borom yaangi barkelu ci waxi dindi mundeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salam ndax sun borom da gis ci jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbi istiwa jalla jang na suratu taha junni at jang suratu yasin junni at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabor waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ diggé suñu borom mu jang suratu taha mu digg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay waye ndaw xedu nara taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom ëlëk xedu nara taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yansilu alaihim hasa del waxani tuba li ajwafi ta'milu hasa dan ni tu taxe ñelna xed wi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ño nara taxe dëgg taxe tuba li ajwafi ta'milu hasa del waxani tuba li alsinati yantiqu bihadha tara taxe ñelna xed wa nga xamni sinu lamiñ ño nara répété baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla motax sallallahu alaihi wasallam ni inna allasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alaihi wasallam neena dem bo feug fekko ta wenna fepp araf alquran muna muni dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alaihi wasallam neena bo feug gi ab dañu fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi al-batil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéene ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amuna ci téré naaru jëkke yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafa ne kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu دليل لخير إن جهل وعيرتي فيا رب متهني بسر أروفه ونذر به قلبي وسمعي ومخلتي نين كلام قديم لا يمن سمعه نين وحي أجدك جدي سنبرم من القرآن لا يمن سمعه أجدك مجي تخم لي القرآن أجدك مجي تخم لن مي القرآن من كوك بيقد مكو تدبل القرآن من كل تخم من تنسح أن قولي ما فهمي القرآن جفي دوم آدم كتشت كوش القرآن دردو تي جفي دوم آدم دردو تي وحي دوم آدم القرآن بي جفي دوم آدم بي وحي دوم آدم بينين كوشي تسان بوفي كسنك جفي دوم آدم وحي دوم آدم تنسح أن قولي ما فهمي مني sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli daayim ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam ngeen ni febar yep febar bu ci yes moy febar ruy al kibru febar yep febar ruy mo ci yes ni al kibru alquran day faj jangore ay kibru ni ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam ngeen ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leer alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leer alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inna jahli wa ayrati fi marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma reere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienter wo ngir sama xol del wat sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñ dajé ci pak ba ñu te ginn malaakati yow sun borom jang alquran ko dem da xam ngeen bu kéroge sun borom bis ko jalla bu fekente ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar ko ngeen ba buñu nanul de ñi di xoos ci seen ñaqku bakkar am ñu xamni seen ñaqku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñaqku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñaqku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñaqku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñaqku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw songu yonent bu nek yonent bu songu niko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adama alayhi salam adama ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñeen man dama ñu daldi daw song yon ci yalla musa alayhi salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di leen att sama loxor ci dal kenn ka mu de bakam boowe ma rayon xamu nak yalla bal nima ko leedit ñu ma dem ci yalla naan ko dara ñu daldi daw song ibrahim alayhi salam ibrahim ni ci man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara xana xamu leen ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu ndax yalla jappé dama ko ñu ñu wax lu dëgg xamu ndax yalla jappé dama ko wala deet ñu ma dem ci yalla naan ko dara ñu daldi daw song yont yalla no yont yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara xana xamu leen ni torop basun borom tabaaraku ta'ala ba mu yëni ma wote wote gañu bañ ma wuy man suñu borom rabbi la tasal ardi min kafirin bayaran reel mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy ma rayon dama xam lu ma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom naan ko dara ñu dem ci yalla isa alayhi salam mi nga xamni mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñene ñu dañ ci man kay ñu ma dem suñu borom naan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla la ñene ñu ni dedet mom waxul sax loolu daf ñu rek dem leen ci yalla sallallahu alayhi wasallam mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defé lañu nak soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci suñu borom bu waxo bu jup suñu borom day daldi def rep ñaari beti woon daldi sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal suñu borom niko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neñ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi jéssu dañu ummati yalla sama xébi mune bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jammi bala atta jammi day jang suratul rahman wa bis penc ñepp de ko dañu deg suñu borom yëkëti batam di jang suratul rahman baqaq tay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobule neena bu kéroge doom adamay buñ ko deggé buñ japp ni moy alcorane diñ doon jang ci adina nak ndexay ba motax seigne touba sun sang banena alcorane moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhirah minal karb ko xam seigne touba ak famu toll boromam muni mom alcorane yaakaram yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina beug no walbeuti nak ba gannaaw lonu alcorane ñu gannaawal alcorane seigne touba neena laqad qara'a la'inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ak ay doom adama ya ngi di gannaawal alcorane gannaawal alcorane danaka legui alcorane passe temps lañ ko def moy sa doom day nek ci daara ji len ñi am ñu xam sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde ñu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alcorane xel mi ubbuku nga dal ni tias ñu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ñu mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko seigne touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy seigne touba yut ko mool yar man non la ko gisse jël sa dom jox seigne touba mou la yaral te moy alcorane te moy serigne daara bi mou di la ko yaral di la ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pan ñet yut ko mol yar wala victor hugo man non la ko gisse man mom la seigne touba wax fi neena bari na ñu xamni ñi ngi becc nga alcorane ak gëna alcorane nga gis ko xamni domam day sam day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bu xeygul sax mu ne ko acca kay jang mi ci ñu ko pagnet jang lo jiko metti waram ko fe baye mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñi doom dañu ne ci daara ji man len alquran wuy tojut la ana lu koy na man fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dem atunu mu jang alquran ba wacc fek boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi ne ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu mu wacce ben yon rek mu nonu ma dama ko bëgg yobbu ci samay kayit bitim rew takat seigne touba lañ ko tuddé dé maniko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk bo le ko bi jang xam xam mu dédé fi nek ni magal na te xam na ni suma ko fa baye bu ëlé jé dootuma ko mëna yobbu ndax adina adina maniko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul lo ba nga dem bitim rew taxay ya nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëggé dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari kayitam ba yob bitim rew wésu aéroport Dakar kayri lañu japp fajaré ko xotti té sanni fël aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sa nga té Dakar bi jaay fugu jaay aéroport Dakar gi wésu ko seigne touba ni laqad qara la inun nas iblis rek leen war iblis rek leen war wastakhlu ma yajuru bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëllëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asri wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis penci ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara سيدنا امام البخاري نينا في حديث بيانتي بي صلى الله عليه وسلم نينا العلم قبل الخول والعمل العلم قبل الخول والعمل خم خم موي جيتو واخ بلاغا واخ خمال لي غاي واخ خم خم موي جيتو جيف بلاغا جيف خمال با نوبي لول نكو جامل دوكو مان لول كو جامل دوكو مان بو غيسه سونو اوتوريتي يي كو جي واخ مونان جارنا دار jarna dara xam nga jën dara la jara daray koñ bi jang ñibbi ba mokal amak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jarna dara amna discours yo xamni ku ko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni ku ko def xam nga ni do doomi dara amna ñoo xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñi jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu mako waxawon comparaison ne paraison bëgg ñoo comparer ñoo xamni bokku ñoo ñom amna ci kuma dégg mu naan deug deug daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jàng alcorane ba mokal té kenn jëmbu leen réew yoy ngay comparer ak suñu yoss réew yoy fi ci sénégal ñaata doomi julit ñofi mokal alcorane té musuñu jaar ci jëng mo upp fuuf nga mokal ci yeneen réew yoy té jëmbu ñu leen sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane té jëmbu ñu leen kon diis yi nga xamni dañ leen jëng lu tax ñu jëng leen manki de moyens manki de moyens rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëng leen té ñoo ñam moyens yañ am ba wattu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moyens yañ ñoo am di wattu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moyens yi té ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moyens ay di burisala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu ni bokkut buñu comparer ñun bokkulit dafa kon xamna sa ñudu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran buñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adoy deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coalition bitim rew bañ di len financer ñu ngara seen école uni boy am na ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga former ñepp d'accord ñi ci condition yu bax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yusra sadru lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yak'al sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam na ci yow yermande nam na ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pudanaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam be diko damo gannaaw yalla ci seen loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullah wala sanam faaw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bu re ci intellectuel yi ñom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bu re ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan musul mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoo leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xagn ñoo nit batay kat bo tuddé mag ni seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën di mbinde sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ warana def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mënta def lu tol ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci man ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla mënu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma muy kër Sylaji Malik muy kër Seigne Touba muy kër Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye bo attaquer attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom cheikh ahmed bamba ak sidi alhadji malik ñom waye boy bëgg lu nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jàngé ci may wax ni bayam kokki la jàngé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan munima kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuta tok munima kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd yi yeena fa ñu wuta tok te nit di mënta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi ñu leen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xaw manak luñu dimbi ci borom tuba yu gatt waye kérok lool la ko ton te bayam kokki la jàng alquran bayam kokki la jàng alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamat necca te lolo lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde buñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ño bayi lo li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax amna ñu bëgg participer bu fekke amna ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer batay rek momu defay signe baxna digal leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulama din ku ci melni serigne mahmoud ñepp ñu leen di nuyu serigne daouda fall daouda bey ñoom ñam ak suñu wala rew seen dawar sax dañu ko deg ñu ko ñuy op passage ni ko ñaanal yalla mbaale ñu nekk diaspora bi ñepp seen khadim jité mom tamit ndeysan dama lu mu nekk ñi wote di and ñu liggey bi ñu ñu ci mbokkal bu baaxa baax xam seenu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rewon rek inshallah waxtaan barki de mo jindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fof ko feriñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu seen wajur danaka te dara yoru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tam tul ay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dimbu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yépp sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñëw di ma laaj sa juma ji kula financé mané ko na sama ñakk wi sama ñakk wi mané ko dégg na benn way wax ci benn vidéo nak ni ci turu ma samba ak turu ma dem mané ko day katch mu ni ma ha mané ko day katch de day katch sama ñakk rek ak benn talibé Seigne Touba mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé buy joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal daar kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ene yalla fay ngir ñu fay ci seen participation xébuñ ko waye nak ñu mako waxe bëgguma dal bëgguma ngëbbu bëgguma tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xam nako sama doom mësna ñu fi luma waye papa yow doon yépp dañ seen wajju dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam mu ko man dama la ko war na jëndale mom la def ci daara ji mooy la ci jaar mooy ko ay bisu ñu diñ ko doyal ndax ma ngi koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa bu jëndal njabotam jëndaleel sama doom koku rek la ci xam cene la kenn waxu ko nak ngir kenn ku ko def dedet man la ma neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi ak lenn ci talibé Seigne Touba talibé ma samba participé ci duma dem yépp talibé Seigne Touba yi la ak julit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi té kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñi indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mo mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an té nak mo rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu seigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga feele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñoo ma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéré yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki dem ba encore yéneti fi ñaari yéré ci mel nonu lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waye bu né man dong la man mom amu problème même bu sonné percale sax baax na musculé fi ma musculé fi waye nak ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg mi woté ci radio bi sax dédé yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa abis rek way bu mala defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant na ñepp ñu nuyu suñu xarit bëlati ni bi serigne cheikh john nekk fofu ci amerique suñu xel dem na ci soxna away ndjay ñun ñun tamit cheikh john ak soxnam ñunit kenn la ci xariti daru ihya ulumuddin serigne mara mbacke ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbacke ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñun ñepp ñu ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayyuma kenn insha Allah rabbi amin wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambal bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non yi ngeen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambal bi nekuma a les waye ngeen baal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
2: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توب سونا مي لا وا ني لا ني اندي بن لي گن في سونا مي بايوون كون بوركوا با ني بڬ نيو بايوو لي سونا مي نيكون نو لان lan kon suñu bi ñu amale fa waxtane benen yoon insallah bi dama xam ndax am na ñu bëgg participer jox ñu bëgg participer rek ñaanal lan te benen yoon insallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fa ci am bëgg participer ba tay rek moom dafa suñu bax na digal leen fa ci am bëgg participer nak ñu nand bi nak fa dafa ko ñu ndokk nit di ñu mala mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dañuy daal ya ulum din ko ci melni seen ñoo di jall ñu koy ñu passage ñoom tamit di ko xamni ci bayyi xel daara ji la seen ko safal leen ñu mokkel di leen ñu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabo di ñoom ko feli ci amri ñoom ci nit di soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñu ko leen di ñu ñoom sun daw da fay daw da ben ñu ñoom ñoom asuna le reus ñu dawar sax da ñu ko deg ko ñu ak passas li ko ñaanal yalla mbaal mu nekk diaspora bi ñepp sun xarijité mom tamit ndey jaan dama lu nekk woote di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndoxal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxe won rek inshallah waxtaan bi ci dem ñu na ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fakkam no bok ben wal ala yawmal khiyam bok ben wal ala yawmal khiyam ndax ñun na fi ay dongo yu fi jangate xam suñu wajur danaka te dara yoru ni ko duñu rek kon la tax ma man ko moy suñu jappale tam ku lay katam ah may ñu ko waxe won ben lay barki dindi ñu ko mbolam yi ngay gis sama dar yeb sama effort bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj te djuma ji ko financer dañ ko xamni ko nak yi dañ ko djog na ben way xox ben ñi deewon ni ci turu masamba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ma xamani ko day katch de day katch sama nak rek ak ben taylib seigne tibay mané ko mom mënu wax lolu bayam amul taylib bi joxe lañu tabaxe djuma ndax bu ko amone batay mu tabax djuma ba mu taxawal dara kon nak sant ñu ñu baax ci anam bob am ñu baax ci anam bob ñu def dañu ñala fay ñu di fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg mo dal bëgg mo tuddé ngir lan ñu baax ji rek yalla xamna ko sama doom masna ñu fi luma waye papa yow dañu ñepp dañu seen waji dañu leen di jëndal ni té yow doona jëndal nangam ñu ko man dama la ko war mu jëndalé mom la def ci dara ji mala ci jari ñu ko ay bidi ñu do rek ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cenn rek la xam ci ko xamni dooma ñu ci dal sa bu jëndal ngabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam cenn la cenn waxu ñu ko nak ngir cenn ko ko def dedet man la mëna ma tay ma nga ci rek yalla lay lebal lebalu ma samba lebalu ma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xari bop ba fiima aksi ak lenn ci taylibé seigne touba taylibé ma samb participation ñu ci buma dem yépp taylibé seigne touba yi la ak julit ñi ci daara ji bo ñëwé ay tidiane ñi ci te kenn ku ñoom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñi indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bu seigne ba dong ci de wax ni islam lay jangale nak ñom xam nañ sama xol bi señ touba dong ci de waye nak ci xam nañ islam lay jangale nak islam rek lañ bëgg islam rek lañ bëgg ñu ci ku ñu ci yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye señ touba nak moy sama waasi ci sama mi digg ak sama borom señ touba mu mo de ci sama xol kadi allah ta'ala kadi allah ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen di ndokkel ñu leen di nuyu sen ñu wax cheikh diouf mo ngi fele ci code war ñom tamit ñu ko waxe defe na tandat 20 ans et quelques wala ko ñu ñu ci jëbi ñaata lay jaar li ma am sol rek li ma am sol ñu di lay san kër ak bam dégg lool ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu li mel ñoo ci man da dal di jënd yi yéene yu raxat ci ko di waar yéene mako bu ci dem ba encore yéene ci fi ñaati yéere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum wa bu dem man ba la man mom amu problème même bien sonné par cal sax baam na muskilé fi ba muskilé fi tay nak ay jëf yu bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu leen ci ndokkel xamna wax bi sax man naan gëna ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg ñu wota ci radio bi sax dedet yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ tax ay suñu borom wax ñu ci bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi muhammad rabbika fa'bis rek way bi mala defalati tiranga ah lañ lek doko wax lo rek la kon sant ni ñepp ñu ñu suñu xarit bu rekk ni bi sëri cheikh jonne nek fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awal jaay ñu ñu tamit ci cheikh jonne ak soxnaam ñu nit kenn la ci xarit ci daru ihya ulum din sëriñ mara mbacke ñu ci dem ko xam ci suñu cheikh mbacke ñu ñu ngeen ñom soxna awal ak seen daayira bo mu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu nit ñu ñu oppa sax di leen ndokkel di leen ñaan di sakku seen ñaan كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: gisoo dëgg dëgg muhammad omar ni ko yow loy wax ni mu ni ma la wax li mu ni ko abou bakkar nak deegal tudina liyat na bu magba wa abou bakkar mu ni ko même abou bakkar tak ndeeru muhammad dong la gis gisul aqiqatul muhammadiyya omar ni kay ma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul muhammadiyya mu ni ko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu wan mako mu di ma mudil ay kiray di ma mudil kiray ba mudil na ma juroom ñaar fukki junni kiray mu ni ko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey nek raw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañi nané ci leri muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ku ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gaswal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañu nane ci leeri sun borom yi rabbisul jalal ngeen bal ma sax ci lima xoos ci lolu te waruma ci wonu xoos ngeen bal mako sayna wajul kharaini neena ان الاولياء والعلماء كسؤداء احياء في قبورهم انما انتقلوا من دار الفناء الى دار البقاء ويس الخرني مو واخ لي نينا بروم خم خم ييغي دي ديغ تي ماندو تي راغال يالا اك ولي يالا ييغي دي ديغ مونيا موني نيوك شهداء يديوون تي بدر نيويام موك شهداء يديوون بدر نيويام ñu ni ah muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déwuñu dé déwuñu dañoo déménacé dañoo dëkkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménacé ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déwuñu motax bo xamé waxtu ye señ touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni wali wi du jamono ba nekk lañu nekk ci seen bammel yi dédét dañuy def intiqal ñu def intihal way amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna ben way bu joggé won Dakarou jëm ci Touba ni day siyaré ci barabu Seigne Touba jaar ñaarëm jaar ci ben wali wu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm muniko fo jëm muniko Touba la jëm damay siyaré ci Seigne Touba muniko tay dé bo démé do ko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo demé do ko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siwna ci ak net li gisumako ci mbindu waye siwna ci net li ñu ni Seigne Touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek Seyna Awul Sukhari néna borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak wali wi kasu ada mune ñanga ci seen bammel di dund dañoo tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharini wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeena dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah aw seigne modou waxtani jeexut waye nagn ko yamale fofu khadjul khadjatul sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bereb yu mel nonu al khubur te beug fa siyaré ci lo xani borom xam xam yi nga xani def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir tuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mu mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena képp ko xamni ñew nga ci bamélu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben
1: allah akbar ñi ngi nodd de
0: jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nopé nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nopé nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke bo li bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma majma aw noori neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo ndey joram legi neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangal nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tudd fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non la ko señ bi netlé ci majma un nooreni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non la ko señ touba netlé kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa démé le gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanalé bu nuppi nak soga wañiku nak ñaan sa aajo so défé li nga man ci ay salatu annabi alquran mo xam qasida haddi al yonent bi haddi al ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund fatu wuñ si amadou kabir mbay lolu señ sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lo lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañoo fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax mu diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor te ni la mako waxe mu ni fekk boba limay wax kam Louga la man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadul kabir numu démé ku déglu bandi di ngi ko dégg mune ah ñëméwuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako don laaj noni ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi seigne touba genné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñewé ci barabu seigne touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum neena wa alaykum seigne touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep deg nañ li dey seigne sala mako net ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu tuxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teum ko rek ni fukki l'ikhlas lañ wax ak ben cheikh mohamed rafai wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sur ikhlas mo dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bimu ñewé ni ko man day bimay dugg dekk bi rir dekk sangam bimay dugg dekk bi dama deg am rir mu metti ci xabru sangam yonnta sallallahu alaihi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona muni waw fa la jaaron bamay dem waye bob ak legi matna wer muni ko ba nga fa tollo lo def muni bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti surtu ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy seddota jeexagut xolal 1 mois 3 ikhlas ay bammel diko seddota jeexagut wa bokki dal ma ngi jeglu na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wone ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mu dina ñamalé fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jëm na ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla mën nako ta defal kon nak sak leen seeni nopp ci ñi nga xamni dañ leen di jema teweriser nan leen siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju sa don bida yonnata sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mënu ko bidal jissakumullahu khair jissahi ñongi ndokkel mbollem diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xamnako ñing leen ci sante di leen ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moye bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moye bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni dama daan dag biye di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alcorane moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moye bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu baax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام في ساعة خسيد أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقت جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam delu ci ñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé minhajul abidin ila aljanna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek ñenti waxtu jotté ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokke leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayyi ko ci dogaluk suñu borom ak sababam. Xam ngeen ni émission bu le wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang njang mi nga xamni doon nañ ko waxtaané ak ya ca aju waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, bërëb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tudde alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba, ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase bu ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yi jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji moy al khalbu salim ginaaw al khalbu salim te moy al khalbu al mu'min amna benen khalbu ci top moy al khalbu khafil ginaaw al khalbu al khafil bu la neex nga tudde ko al khalbu marad khalbu febar ginaaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khol bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khol bobu le khol yi nga xamni mom la alquran di jingi sun borom ni aw ka sulumatin fil bahri lujin yahsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur ngam ni xol bi may jungi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni dafa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw douche faré ko kaw wenen douche ñu faré ko kaw wenen douche ñu faré ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam gu yekete loxom ni diko nir diko xol bu gis dara ndax lendemay bu tar beutum du meuna dal ci tenku loxom ndax lendemay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xet li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mané gindeti lul xana rek ciobaray sun borom xeyna ciobaray sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu moromum doom adama faato bu abdul faato ko liye ko mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaaz billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñuy gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yang ko daan sento ci ki xamul te nang wuta deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuta deglu ak waré nang wuta deglu alquran nang wuta deglu hadith nang wuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam kokul ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci worom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ca jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te num len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ni ni wex tal nga xamni gone gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen awka sulmatun fil bahri awka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam illahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamanyo khol bu kamanyo khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam day bokutun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nuko yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ tuba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ yu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ yu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa imayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara wuñ wax la sa xam ni pontat yi mag ya mom la len yalla wajale señ tuba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ tuba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce que unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñin la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul moromu doom adama dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci ciowore mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane koko yemul ci añane koko waye mu wagnou ko nak far diko xex ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedde ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci res yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg legi nak nga deggi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tagla alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beute muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw da alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu ko ci laq la ko wërwërele sil naan ay sil mahaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara neeku dëgul naqarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sulu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaarak wa ta'ala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaron tou sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonentou misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana allahu limma kanu yaksibun febar bobu la seigne touba xni yalla musul nako ci mom salimt min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul te mim yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xami bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febar rayn al qur'an neena kala bal rana alla qul ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febar rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyni yeeno ko fagul seen bop difen walias bila ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni reyni luma auto sax dañ dan wax nan febaru reyni li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat sen ku ñu xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat kankat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woorna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de wuro ko def de ndialo nan sangara wuro ko def waji ni ko ma yow fi yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok ay fenalok yalla xamna ko ay fenalok ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kawmi mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci beuti rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen waye ko amul beuti sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musse def lu naqari yalla waye bu ta yamon muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha mas na la def ni yëkëti saxol ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni gonga buñ ko yaké rek nga ni gonga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëme safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nitu yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu saggan bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu saggan liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan nga ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ngeen tarbiyi turu yalla yi delu len ci sajada yi ngeen tarbiyi turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yeena ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy tarbiyi wu len ben turu yalla ben turu yalla tarbiyi wu len ko kurus gi barang ko yor rek daga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan tocc tocc tocc tocc waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canette da nan nan tay faju gaay lool li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba لا يستجيب دعاء من قلب قافل لا يستجيب دعاء من قلب قافل لا يالا دو نانو نيانو قلبو خامني بوروم دا فا ساغان بنوبي نور تي امبو ساغان بنوبي نور تي امبو لغي خالص لا غاي جيل رامبلاسي كو تور يالا وي بيزنس ريك يالا خام نكو business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect ru yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko tarbiyu ñu ko tarbiyu cheikh mounou fadal mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombe bo xole seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yaron sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay woni wal tuba rek na top ka fay ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane mu gënël ko ngowan rek mu jaaxaan di joow ñu xel kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik kala jangale xam xam di dama don fonto way yalla folli nako di da yakar ni moy yor rew mi ay ca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla seyadena ko bi may doga sanci ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafa ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafa ngon am nak ñom ñu xam sax dañu delu ci seen kilifa nan leen seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni len ko koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya bam bañ ko waxe lol la len wax ina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi ñu te ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalb khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalb khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi kullu bihim maradun fasadu umullahu marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun ndom neena aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi xulé bi marad seen xolé dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëppna 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadu umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasadu umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla dula ci duma yalla day fexé ba xirtal la nga tibbu suuf kep ko ba bu lu duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadu umullahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat ji di doliku moy dem nak balegi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw faatuna ngene yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu خاتم الله على قلوبهم ولا سمهم ولا افسارهم كساوت ولهم عذاب عظيم دلول غناو دا بو دلول غناو في دوم لي مودي ختم الله على قلوبهم سن بروم نينا خول بو بروم فيبر تي نغو تفاجو خمغا فوماي جيم اك موم لغي داماي مودي كاستي خول بي وخنا لغي ني يينن نيغ لا بروما تي فنان dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be def sur auto yi jël ko mu yobbu wa lim yobale xamnako genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon limay wadi dama la xawa ragal tuti mani quoi lutax mani diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di deg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi tay yalla def ko mani quoi taxul ma yene ko degi nak lol la tontu koko taxul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yeneumako nak dogalum yalla yeneumako ko de yalla xamnako waye sama borom xamal na mani dana fatlu yag mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mom dana folote bismillahi ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga guddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax señ touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul benn virus bu meuna dugg sa xol من القلب من فصل يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم يالا تي بوفو مومو كو خامل لا سنتو باخ يالا تي بوفو مومو ني يو سي احمد بامبا بس ني تاي خامل نالا ني لغي يو خول بو تاوات دوتو كو ام خول بو ام جانغورو دوتو كو ام خول بو ام رين دوتو كو ام جيخنا سي فيني كل مولود يولد على الفطره لا سي يونس صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نانا خول بو جيدو داغا جيدواله xol bu laab xol bu set xol bu yeneen ñepp jam mom nga jiddwale wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñu xam dañu yeneen ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waara da leen di duggu waara di len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basim mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lim wax aduma ken waxu la nga and ci waye lim waxay deug ken waxu la nga and ci waye liñ wax de am nga liberté bañ ci and waye liñ waxe deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilaat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jaadout
1: مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادوا إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نجد مثال خلي غاني nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu rawati na nak bo len waré sax ba indil len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni légui da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatun imanan bo len waxe bo len indilé ay prof day doli seen ngëm day doli seen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gañu ñu le bu ñoo ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek seen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër seen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun seen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daan yalla ku wëru ci mom do ma sa daan yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat wima rasakhna yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi surati al-anfal mun yoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geejju ñeegal labal leen ci sama geejju wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqul karim sun borom yimul fen rizqul karim danaka mo dak dug aljana rizqul karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërsek woon ñu yalla dik wërsek woon ñu yalla dik wërsek wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërsek woon ñu yalla dik te gisaguñ ko bokki ndomb ak tanku adina taxna ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci génné du dara lul diw sangam nañ yak adina ba do tutal diw bokki subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hazi al umma ad dirham wa ad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا أمول بأن خير وفي مسجار لمن أن خيرم بني جام خيرم فاتو موسى فاتو إيسا فاتو إبراهيم فاتو سيدنا إيسا مني خير وفي مسجار أم لن خيرم بوا خمني موم لن يجام وتدين كسانيا بني هنا mune gis nga xéer mu sama xéet xam nga ban xéeram lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xéet wi xéeram biñuy jaamu moy xéeram buñuy wax khalis ak urus neena sama xéet wi xéeram bobu lañuy jaamu xéeram mu khalis ak urus

xaalis taxna ndaw ñu bari jéematu ñu wut mérite sens la ñuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi xam nga luñ soxla sens sens moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng dàq koo lijjanti bokk ak moom benn koñ ndaw loolu dem dugg ci benn politique niis tuuti mu commencé tabax ay R plus 4 moom amul R 4 sax bu mu dawal lu muy def jël di polamam yooyu jëkkati dasaaleb lalam def ko fa dem politique yi dem politique yi léegi politique bi nga xam ne nag moo am Sénégal man naka jëkk dama judd rek bañ politique man moom dama judd waale bañ politique waaye billahi tay la gën a raw yàgg ngeen a dégg ma ne man sama yoon ci politique waaye tay la raw de tay la gën a raw politique bii politique boo xam ni xaalis a leen gënal yàlla xaalis a leen gënal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xaalis benn mu nekk direct wala indirect rek ndax bari na koo xam ni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jàmbur boo xam ni xamalu ko dara bëgg ay yu bare koy waral yu bare lan la lay jural xaalis moo tax yonante ni sama xeet bi xaalis mooy seen xërëm xaalis xaalis mooy seen xërëm xam ni da nga ci yor lu bari faatu bàyyi ko fi yor ko di allahu akbar ak dirham wa dinar moo tax sëñ Touba nee na woon sëñ Touba nee na woon radiallahu taala anhu way gëm yàlla yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo leen bëggee xam mu ne amu ni musawiyan dinaara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanuwul ñaar dërëm lañ yemale musawiyan dinaara ayni bil madar ba gisuf lu ñu jaar di jàlli ak compte banque bu duun bu fees dell lañ yemale musawiyan dinaara ayni bil madar wallahi maa ngi wàcc alquran ni oustaas yu bari oustaas yu bari li leen tax a dëwyee tey wallahi xaalisa tax wallahi bu xaalis amutoon duñ dëwyee waaye xaalisa tax ñu dëwyee oto bu rafeta tax ñu dëwyee oto bu rafeta tax ñuy maslaa oto bu rafeta tax ñu meetu ñu wax dëgg oustaas yu bari oustaas yu bari oto bu rafet dong tax ñu meetu ñu wax dëgg léegi xam ni am nañ complexe complexe génn jël taxi dugg ci car rapide moo ko nettalee sax da ngeen ree dama takk fii sama saret mbaam bii ñu ci dojji jëm marché ba waaye gone yeeg meer yi may romb ci mbedd bi ku ma e waa suñ Moustapha may sa bee xoole saretu mbaam waaw saretu mbaam et après saret mbaam lu ci ne yonante sallallahu alayhi wa sallam moo ma gën te da daan kott mbaamam na mbaam ma la daan war kott ko mbaam mi yoon nit waaw kott na ko togg ci Abi Urayra mbaam ma boole leen wangiitu ñoom ñaar ñëpp ñu ànd daanu waaw ñaar ñëpp ñu ànd daanu yonante bi ni ko waraatal ñu bokk waraat mbaam ma dellu leen daane mu ne waraa mu ne ko waaye rusu namaa daan yonante yàlla bi ñetti yoon nag loolu rusu naa ko waral rek te dem wala rek te dem waaye borom xam-xam yu bari bëgg lig si tax na dëwyee waaw ñemeetuñ ko wax dëgg gi moom déedéet dañuy raay raayal rek fexe nañ ba siiw ba àgg ca njoblaxtaan la ñëpp di leen déglu waaye ñemeetuñu wax dëgg nag léegi te wax dëgg taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg wax dëgg taxoon ñu dégg leen foofa waaye bañ yeggee lañ gis lu luqi seen bët ba dañuy raay raayal rek ci kaw raay raayal rek yonent waxoon na ko li kulli ummatin wasn wa zanamu hasil umma addirham wa dinar addirham wa dinar addirham wa dinar

0: duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeex na manata yalla gi rek la indi tak abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoaib mom misale won koko manone abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole abdul jamal mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko walaf di waxe niko man day mbacke sama dom jigen ci kër ga da am dom ci amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deg lu ñaaw du ko ndior du ko xalaat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndior ni kon da am dom duñu ëmbël waye gis nga mom bako ci abdul khadir mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko gëjë ne degg ci yentu yalla Musa ak Maryam ndeyam am dom te amo jëkkeer am dom te amo borom kër ca Maryam la ko mujj degg karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax abdul jamal ngok abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala abdul jalil wala ngene abdul jalal man misal won ko ni moy cheikh abdul hadd mom justice rek la xam justice ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi justice rek kamatu dinu tudan mom justice rek fa ahti kull si haqa haquhu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek justice rek koku moy cheikh abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ta xam ngeen ni justice bu amul kaw suuf kenn du fi dund justice sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtaan yi ma doon def timbo di ci koor gi neena leen ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte justice dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tu danu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngen yaakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax de len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax de len di nax kasso yey fess rek waye dañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé yalla xam nako waxuma ko ngir parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam
1: waye abdul jalal sustis manote ba amé bu fekkone ke jëkka saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dootu saga waye ke jëkka saga da saga kam saga du wali ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga wali wi sénégal yépp ben wali bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopp ñu ni lool na dak lool mom wax deug yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mënta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khajul khajatul waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggé dundu manu té do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def ba len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko ko mayon justice sistis moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax nak na len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga len di jubanti ko lako wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek ci li ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambu parce que da leena gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xam nako waxta duma wax deug duma ko mënut bay bo ñëmalé fa waxtaan wi ñu ñaanal lan tam wenen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sa borom defal ñu an najja fi dunya wal akhirah bi barakati shaykhil khadim radiyallahu anhu waye man ndokkel te gërem deug deug soppe wa dari ihya ulumuddin xariti wa dari ihya ulumuddin te seen xaritok daara ji ñu jaarale ko ci mustafa mbay sam mi ñuy deg ma ngi len di wax jazakumullahu khayra jasa ñom serigne mustafa cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba jum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim jite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci sénégal bi ngeen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jere jëf man jappon na ni li nga défal Seyd Touba rek doyna li nga défal Seyd Ampoulwa rek doyna jappon na lool kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jàngalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam ba risala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaa xamna ni alquran tax ngeen diko def yalna len yalla fay bi hurmatil quranil karim bi hurmatil quranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sar ñewna fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yu bok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wolere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni wali amna te man gëm na ni wali amna wallahi gor gogou wali la bay sayidina djou subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina oysul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté Serigne Mukhtar Sarr jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom Serigne Mukhtar Sarr sunu xarito sunu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax invité dama sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter doomi jambour yi di def ñum ak momit non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi bajjena muy suñu mam mor sam ñom ñep ñu ndokke leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jaza seigne moudou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay serigne abdou baba seigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba don joxe ay kaddu rafet ci waxtani ñu defoon kon nak seigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax
0: waye bëgg doom adamé yépp ñu and baax and jup and taxé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy par parlo yalla ñu yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su nuga té ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko dégg ñu hormati Cheikh Al Khadim radhiyallahu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don té neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الذكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي بكي أوديتيري رجاء خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يوان تي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة، seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3 heures demi, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñenti waxtu jotee mi 4 heures fi ci Senegal. Ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan jéglu leen ci dimanche bi wessu, dafa fekk ni boba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme
0: mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawess nako mëna tuddé asmatul akhlaq, té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqutu jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy da am lo xamni dafa xew ci sunu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, non ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu moy xalé yi dañu amatu métier, amatu liggéey, ñen ñi non lañ jàngaté mawdu bi wala waqi'a bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi likoy firndeel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la ci ko am jangat te tatan sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu len ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuno, jikko yu yaqku motax sun borom tabaraka taala natu Senegal, natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu wor ma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. asmatul akhlaq moy christ de valeur yalante bi ali sallallahu alayhi wasallam da waxani al birr hasnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet jikko ju rafet fum amul dara niku fa al birr hasnul khuluq del waxat mom yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliqin nas bi khuluqi azna na ngeen di jeufleunte ak nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jeufleetu na morom ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jeufleunte ak sa morom yaangi jeufleunte ak mom ci safanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jeufleunte yow jikko ju rafet la fekk ci bir du jikko ju rafet ndax bi ngay jeufleunte ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gemato ko yaangi yaakar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tukhal say wax yubbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolé luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq christ de valeur jikko ju yaq monako yobbe monu yobbu ci lolu musafa ali sallatu wasalam neena li tax yalla yonima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te musafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi mun innama bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima luddul lu len lu rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara al qur'an ni wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax leen ci mom lu rafet wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax leen ci mom lu rafet legi waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkando yi yan dekkando yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jëk tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani neena mom Seigne Touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkando yi bi ñaari malaaka yi ci sa yari wag muy raqib ak atid ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag soril la safara ñaari malaaka yu buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi tag la su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkando yépp di la tag nga xani légui ñeppay and di la tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani waw yow Seigne Touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawl al khair tafus bihi wa tukfa kul dayri neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambalé moy hawit lidhan khawl al khair da ngay minal sa lamiñ wax ju bax lamiñ da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew di adam faw nga tamal ko fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamiñ hamit lidanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfaku la dayri neena bo minale saw lamign fexeba ada wo saw lamign ada wo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujji yag ci lolou sun borom di sukkandiku muna amune regle sa problème tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfaku la dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gise rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxumako de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu lupp nak wacc fi rew mi dem lay koy defal rew mi kuy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeentek dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gise nit kuy ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel mba tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa lu ko waral moy kasso buma gisé may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëggé xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla ndaje té xam nga ni bula yalla bëggé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa expérience so génné nak ay ca ko wéddi laj ko yusuf alayhi salam kasso bo ci démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné na xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolum xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel waaw di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci benn ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ño xamni ci kasso la len yalla xamale batin ci kasso bari na ño xamni ci kasso lañ nek mbolem nitu yalla bu yalla bindon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison munu way nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienté sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfaku la dayr di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi da la ko fegal Allah lo salama dañ ko masalaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas aljanna taqwa allah wa usnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal muna mu ragal yalla ak jiko ci rafet la ñoo ci upp meseur parti bi ci ñi dem aljana muna mu ni moy ñu ragal yalla nya ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulun nas aljanna Mina muni taqvallahi husnul khuluq. Mani nak jikko ju yaq joju mo nu yobbe ndaw ni saga sun wali yu Senegal yep dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggil adina du yag ba nga jot ca mo xam da ngay wut liñu tuddé manam won la ko meuna waxé fekké ni nguur lañ ko meuna tuddé bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak al-akhirah señ touba neena boko jaarul ci anam ak teggine do ko am ci anamu teggine moy discipline cheikh bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuruk spirituel la mo xam nguur temporel la lol la señ touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dalañu la xagn ngor bo nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa señ touba ko wax de señ touba neena boy wut ngor ci andok discipline mo xam ngor spirituel mo xam temporel muna amuni boko jawru ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ñu xam nak éduquer ñu leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté téggo ko ci discipline señ touba néna do ci mësa jot ñu ni ko lutax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol al-akhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol al-akhirah señ touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala señ touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak gi al-akhirah compte banque yu dul señ touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline moné compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo bëgge am tiranga señ touba neena so bëgge am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi señ touba buñ jangé señ touba rek sun adina dana jak sun al-akhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motti jikko yu rafet yi señ touba yonent bi doon wax señ touba neena tazilu ma sabata lil musafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye señ touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man señ touba mo sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil musafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alayhi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline señ touba neena lu way di wut amo discipline muna amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe señ touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam
1: djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lolou du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom ji sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca walli wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bepp walli bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax walli yi xamnañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tudde khutba saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum betum kaw bu dalé ci sa mbarum betum souf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état yi adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu réew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sall mi nekk biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giséelu nara nasaxal réew mi té bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité réew mi rek dé du ñi ngi ngiss rek ñu nekk ci avion yi di dem réew yi ki ñew dé état lenen la ci muntaha état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy réew la wax dé état la wax waxuma njiti réew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom réew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi réew mi lañuy servir ñom ñi état ñor réew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisee daay gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu du seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama rew té yalla do nga tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi li mo wax laajal Seigne Touba ku wéddi li wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir bëgg sa daraaje rew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mun yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraja bu rewuma jagee yalla yëkëti sa daraja bu yewuma jagadeet yalla yëkëti sa daraja kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika wala shair bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw soobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug bi len di jay rek liñ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bu ma dajé ak ñom ni leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegga mu na am leen waye duma leen jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fa sa'ikhun wa sa'il minodo takusan mune luma na xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan rek mune amuni saa may ko légui rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal mune amuni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal mune amuni boom gu sew la waye du massa dag saa bis penc la jëm ñu ne ko lutax mune al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina waye yowmal khiyam mom ha deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñay ngay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp te yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclaré na la guerre ku saga sama wali rek déclaré na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yunus sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arab sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arab kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclaré na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arab legi nagn xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkon baqiya yene won fele ci makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len saga len ñepp wali ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali yep legui nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali legui lutax yalla natoma li ah kay alquran ko wax wa taqu fitnatan la tusibanna allatheena zallamu minkum qasa yow mi deg kuy saga wali nga ni ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeenu koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclaré na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa wali bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illaya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayya bi nawafili atta ahabbahu fa isa ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها الى اخره الى اخره الى اخره من بو بغي خام سما ولي من يالا من امني سما ولي موي كو خامني لما فرطال تمام نيب ديف نكو نما كو سانتي جولي جيروم وار ويرو كور مت اسكا دي ماك بو كو ماني لما كو سانت موي اي فرط ييب ديف نكو بنوبي من بيم كو ديفه بنوبي تخول مو تدي نلاو من امني مين تي خيتي نوافلي سا بوكو سيني ونوبي تي فراتاي رك مانتي نافلي unoppe ci farata rek mang ci nafi leyo unoppe ci farata rek mang ci nafi leyo neena man yalla maniko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom neena ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen tefel yalla ci ab jaamam lu muy tekki subhanallah yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppe soppi la dom adama ju yalla may weursak sa bu la soppe soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom weursaku adina dong bu la soppe legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabakhal la airplane scan dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne musaka waxon walli day walé sang day sangé walli day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sase wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko walliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko wala dektal ko ko bop ci walaf luma deggati rek dektal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati won ko ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb ni ko kay lamb luma lal ni ko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dedet sama compte bank dama koy jox procuration wan ko ni ko legi bank bi ma yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guer yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guer ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guer wa yalla kumuy gueral ban espace ngay taxaw yalla di gueral ban espace ngay taxaw bini saga sun walli ñun ñepp nga fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñen ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di setan ño len di deglu ñuy saga sun walli wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni ngi saga sen walli ngeen ni xudi di xole muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mbam mbokum jarbatam mbam mbam ba waye kenn muccu ci senegal wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni gone ni ñi de ci gal ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko diggé tay ba la nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi Sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la de natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu ilahu sama soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantane mu ñu matal nga de parce que ci soldar mi la bok non soldar bu la gëna jégé rek lay am waye wama yahlamu junuduhu ilahu ta albahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla البحر جنود من جنود الله جيجي تي سولدار يالله الا بوك تي موم مو وخون ني كو ساغ سما ولي ديكلاري نالا غير كو ساغ سما ولي ريك ديكلاري نا ولي سينيغال ييب ساغ نان لين باج توي ولي سينيغال ييب تريت نان لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بالما سي بات بي اي كومبيوتر نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom néna amna ño xamné non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamné non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa bëgg atteindre sa objectif bu mu la taxa taluk day muy ndax day gi bu také do ci mucc bëgg atteindre sa objectif muni bu mu la taxa taluk day ndax bu day gi také do ci mucc wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salam minkum qasa yonanti al fitnatun na'ima la ala allah man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebbuna xam nga li mëno mucc nak yalla rebb foy mucce al fitnatu na'ima la anna allah man ay khasaha beug atteindre sa objectif warta tax nga ye fitna ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre

lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw souf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem mana muni dang fa fek 9 association ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaan ñoy ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah té duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahat 9 association tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 luma ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lubi yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi dañ am jëmi defarat ko bok muni dede wala yuslihun duñ defar muk wala yuslihun duñ defar muk xana am rew mom ku ko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nuppi du gigal ni mes waxin la tekiwul ni dama wax ni yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi biñ koy tal yeena ngi fi te teewu len loxay ñi koy tal kon biñ ko talé bu ñu fi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bi mu wax ku dem ci suratu namli dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa al-musari'a wa akshara fiha haraj qalu wama al-haraj ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala al-qadl sallallahu alayhi wasallam neena buñu agge fi ci midu jamono buñu agge fi ci midu jamono muna amuni boba justice dutu am buñu deme ba discipline amatut yonent bi neena buñu agge ci midu jamono nga xamni discipline amatut muna amuni su boba justice dutu am ah sayyidna omar omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jekki muna amuni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe omar ibn abdul aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna amuni loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox lay legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara muna nañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñu agge fofu ci ak yakute muna muni justice dotu am justice dotu am xam nga li am lambi golo ku jog daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yakuna legi lambi golo lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoy nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëgge aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni daf yi juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma don wax muy droit de l'homme ci commencé

mu ne loolu nag li ci prof mooy benn waay ñëw na ci moom laaj ko ni ko yow ki yàlla yónni jox ma ci li la yàlla jox. nee na yonantu sallallahu alayhi wa sallam di ko jox ba jox ko daanaka lu xaw a fees ñaari montagne yi wër Madinatul Munawwara. nee bi mu ko joxee lu bare bare bari ñun bàll mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famim dem ci giir ga mu bokk ni leen yaa xaw mi aslimu fa inna muhammadan yuhti ataaman la yasqa alfaqr. ey yéen sama bokk yi ñu naa mu ne daw leen dugg ci lislaam gaaw. kon li muy tegtale mooy kii xëy na booba tuubagul wala bu tuubee day doog a tuub ndax lislaam boo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox koo xam ne yaakaar ngeen ci moom ne xemmem na lislaam looloo tax sallallahu alayhi wa sallam jox ko mu dem daldi convaincre ay bokkam ni leen daw leen ngeen gëm rasulillahi daw leen ngeen gëm yàlla jaare ko ci loxo yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu naa mu ni la mu ni muhammad daa tabe ba bu lay jox day mel ni koo xam ne nii yaakaar na ni duutu ñàkk mukk man la yasqal faqr. muhammad buy joxe day joxe ba mel ni koo xam ne yaakaar na ni duutu ñàkk. sallallahu alayhi wa sallam mooy comme ni suñ mën ta xaali def rek moom bu tuddee som bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngoom waaw bu tuddee li muy joxe rek saw fi dem lu bari lay doon ñu doon ne ko ca sunu sang ba Cheikh Modou Bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba noonu la meloon ci muy joxe beneen bi ci des mooy yow mi nga xam ne yow lañuy jox fexeel ba lépp luñ la jox ngir yàlla ay waa ji joxaat ko yàlla ngir yàlla fi mu nekk nii wal mii xew Touba nii wal mii xew Touba dégg naa ay gaayang ci def ay dóor waaw gaayang ci def maa ngi dégg lu ci xorom ñoo xam ni essence ay waa ji bokk yi essence dong essence kuy dóor dóoralul essence duñ la jox rek demal yit ko barab sàngam ñu def ko ca machine yay manko ndox ma buñ la joxee 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaa ay waa jile. Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi mooy koo xam ni dañ koy jox ngir yàlla au lieu que mu joxaat ko ci yoonu yàlla wala mu joxaat ko yàlla mu ni ko dariix lekk. Seigne Touba ne foo gis ku mel noonu moo yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bi din amwalan wa yaakuluna. Seigne Touba ne kii mooy yees ci nit ñi koo xam ne nit ñi dañ koo yaakaare diine di ko jox ngir diine te luñ ko jox mu ni ko tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bi din amwala wa yaakulun. am na ñoo xam ne nee nañ siiw rek sëriñ bi woote ab liggéey bañ mën caa occasionné wu ba récupéré ca defar seen poche lu waay am ci jàkka ji ñu jox la nga dóor ci sa poche yóbbu dépasse oo lu waay am ci daara ji ñu jox la nga dóor ci sa poche. Seigne Touba ne yaa yees ci nit ñi boo ko yëgut nag yaa yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquduna bi din amwalan wa yaakuluun. koo xam ne day laaj ci yàlla ñu di lay jox ci yàlla te lu la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi. am na jumaa yoo xam ne bañ tàmbalee ba léegi mënta yegg lu tax sax gaa yaa nga cay joxe de waaye mënta yegg lu ko tey yegg mooy sarul wara yi. poste de santé ñu tàmbali ko mënta yegg lu ko tey yegg sarul wara ab hôpital ñu tàmbali ko mënta yegg

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام حفظه الله. بوك أوديتير راديو خسيد أونلاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, dépp ak juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ci wër wu tedd wu mag wi ñu nekk muy weeru Rajab, Rajab al Mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya, ndax mooy weeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatu al am li taifatu al muridiya, la siyama al khalifatu al am li taifatu al sheikh Mahmudul Fadal, sheikh Abu Barak hafizahullah wa ra'ah. Weer wowu di weer wu tedd wu mag, yàlla na dilli si ay ati at di nu fi fekk, te buy dem di nu fi ba. Ginnaaw biñ leen ndokkeele ci loolu, ñu ndokkeel leen ci jamono bii nga xam ni am na benn lenn ngelaw luy upp, ngelawal yërmane, ngelawal barke, ngelawal tiranga, ngelawal texe. Lu ko waral mooy li taxsim sayyidatuna maryama busa radiallahu taala anha. Soxna jaaratullahi maryama busa di kenn ci al mar'atu saliha, ko xamni réussir na mission bi ko yàlla santoon ci kaw suuf, te jigéen bi baax bi ni li la yàlla sant mooy fexe ëmbal ko yonantam yi ba yonant am, bi yonant amatul mu remplacé ko ay walliw ak woromi xam-xam al ulama wa rasatul anbiya. Moom mu suyee ci rolam, moom soxna jaaratullahi maryama busu. Loolu tax suñu mawdu tey ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fi lislaam, melokaanu jullit bu baax, maanaam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci lislaam, melokaanu jigéenu jullit bu baax ci lislaam. Ñu bëgg waxtaane loolu, ndokkeela ko soxna jaaratullahi maryama busu. Sun borom tabaraka taala bim binde aljine bi, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi, père binduma dara lu impair, lepp dafa père, lepp père la, ne binduma dara lu impair. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakki goor sakki jigen def len ñu di ay nit, ndax amna yeneen ni goor ak yeneen ni jigen yo xamni duy ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbamu goor, mbamu jigen, nawu goor, nawu jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginaar goor, ginaar bu jigen, ila akhiri, garab bu goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawje ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial, muy de kan dom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhali'an min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza muni condition ba len rek la de moy wo mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lu mu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goorom koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigeenam koy jef te ngëm yalla lal ko kum mana don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamah akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratul naab kon buñ bëggee waxtaane sifatul mar'atu saliha fil islam melokaanu comportement wu jigéen ju baax ci biir l'islam dañuy dellu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigéen ju baax moy liko yalla sant mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sant lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin ndax amna ño xamni yalla du sant mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sant ko dara mu yaakar ni liko yalla sant yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitetal wala dal affaire bi amna len lu ko dakk et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adina am gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju bax ndoxum kersa am du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersa am ba du touru mukk mu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi demal waxal ma ni len jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ni ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad alayhi salatu wassalam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gëm nañu yalla khulil mu'minati wax jigen ñi gëm yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yëneent wax rek xamal ni da ngay daldi genn ci diwanu al mar'u saliha al mar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy al maratu saliha qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma len waxal ni nante sen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al maratu saliha lañ basmel ni soxna jaarut lay maryama busu ne len lañi tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañu bax ba melni sayyidatuna khadija nañi tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañu bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañu tak seenu skumba bam deugal way hafasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muniko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbeddi mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wex degna sax legi amna ñi monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñun sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn television bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad ne len wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna wala yabduna sina tahunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngo ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama busso wala maryama ali assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference neelin buñ solote muna amone buñ defati bopum nel wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoko ci dang ko ci monter nga xani bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom garawul benen bi mom rebbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga la xass ko ci aki wëñ mom lañu tuddé jox am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morso rabbu ko rabale ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lum wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi bu ñu téñ wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam mune waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ solo te ba nopi nañ muur seen bop yi
grafas ak nim disé grafas ak nim tangé grafas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci dété bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la dé tar bi la yalla bindé won ñu démonté ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né nay tiktokeur la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko kay won le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou alayhi salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañalumalako de bañalumalako waye nak li bu xolatihna bu mu wessu sa jeuker bañalumalako de bañalumala nga créer ay tar de yow jigen bañalumalako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga digal TikTok ba YouTube ba etc. sun borom ni lolou bagage ci seytane la xeyna lu bigal sa jeuker nga beggone bu fekke sa jeuker tax nga diko def na grawul mun na la ko pardonner waye bagage ci seytane la ñu ne ko lutax muni kera bama binde nit akup taram man yalla nim ma sobe seytane dama lancé défi nima gis na ni nga binde nit la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga binde nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam mune waye nak shaytané ni waye nak yow yalla lancena la defi ñu noddu tok sande ngeen bal mo lancena la defi mune ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak buñ ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ni ha muniko waawo fala yu khayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposé len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala shaytané mo la ci difi sun borom tabaaraku ta'ala niko fala yu khayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposé man shaytané mom la ñi bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ni ah kon nak yeena ko deggando attention ومن يتخي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك وقت بارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيف كخمني ديدل نغا شيطاني ابو ييغا تي لي شيطاني واخ داكور نغا تي لي شيطاني واخ منا كون بو بابا نالا وورني من يالا ديغاشي ونا لغي شيطاني موي سا اليي موني تي كيب كو خامني شيطاني موي سا اليي nga bayyi fi yalla موني اك كو مانا دون دا nga perte adina perte alakhirah لول لا سون بروم واخ ربي سيتو جال ني يونت واخال مكو جيجين ني لولا تخ سيدتنا مريم بوسو بام خامي لي موم موني موم دا فاس ييني بوك سي المراه الصالحه لولا تخ سيدتنا خديجه بام خامي لي mu ñew bokk ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax shaytané mo laasé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi di soppi seen bindi
yalla bind la ngay jigen sa yaram mu melni xiru waxset ak xiru waxset ak nim rafet ñul kuk ngén yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut beut toujours la tay gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya petet mom fim dekk souf sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni cieneru jant bi du lak yaramam yow souf si nga dekk dafa jégué jant bi ba cieneru jant meuna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaray sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko nani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom sérieusement parler bu muru won rek dal di compléter mbok ci almaratu salia madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bok ci almaratu salia ndax musuma ko gis musallu khat musuma ko gis musallu gat musuma ko gis musallu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko déssé won pour mu bok ci diwanu almaratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tégi mes bi bu ko defon rek bok ci almaratu salia bu ko defon rek bok ci almaratu salia wax deug yalla amna ñeneeni président yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañ na seeni soxna daan solo wute wute madame donald trump wute wuñu na madame donald trump di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam gërem nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu almaratu salia de ndax bopum nen lay def almaratu salia du def bopum nen dede jigen ju bax ci l'islam ñu def bopum ñaan yalla ñu ko wax de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax akub yonentam mo ne al maratu salia du def bopum ñaan man waxuma ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonent waxe ci kanam inshallah xam nga ay al qur'an ba ngi ni wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ba mom leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben seuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis Asma bint Abu Bakar ñew di ma sétsi
muni anna asma bint abu bakar dakhalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi siyabi riqqa fa ahrada anha fa khala ya asma inna al mar'ata iza balaghat al ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafayhi yanantu bi lay sallallahu alayhi wasallam sayyiduna aisha mo netti de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abu bakar dafa ñew di ma rendre visite muni bimu dugg sé rek yam ci yanantu sallallahu alayhi wasallam fekk bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéen yi di solo moy lu gatt sa yara néna nek mu dugg ci rek yonent bi ni wul bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la mu ni wul bit won ko gannaaw niko ya asma mu ni ko labbayka ya rasulullah mu ni ko jigéen bo xasse toll ci gis baax daganatul ci mom ludul ñaari bërebam yi dong di feñ moy xar kanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf ni bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma mu ne ko labbay ka ya rasulullah mu ne ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xar kanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asma ni wagne delu seen keur sallu jot te fatu tayatu sallu jot te fatu tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca ten ba di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñ jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñ jigen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trowal ya suñ jigen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxaj duwal ci trowal yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sokku ko pour ngelaw li sokku ko pour montagne yi sokku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu naan yalla ko bari yermandel waaw ko bari yermandel ne ko jaar fim bëgg ko bari yermandel ci ko jaar fim bëgg sayyidina aisha dafa net li neena yarhamullahu nisal muajirin alawal lama nasala wal yadribni biqumurihinna ala jubi inna saqahna aksafa ila akhir alhadith sayyidina aisha neena yalna yalla yeeram jigeenu muhajiruna jigenul muhajiruna moy ña gaday won makka and ak yonent ñew madinatu munawara mune yalna len yalla yeeram ñune ko lutax mune dafa am ben sur ñu tok ca ten ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xane ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna biqumurihinna ala jubihinna mune a yow li nga wax lan la mune aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk mëlfa bi nga yoron

ñaari cheikh lañ, benn mënu ca dem wacc morom ja, wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yàqute bu rëy. Loolu tax suñu jamono bi yàqute gii nga gis ci suñu jamono lu ko waral mooy dafa am benn cheikh bu ñuy wax xam-xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñuy tudde yar. Xam-xam bu amee te yar amut dina bu yàq loolo ko yàq. Musiba mu am ci foofu la sababoo. Li nga xam ne sax moo xaw a tane tuuti mooy xam-xam ñàkk te yar am, maanaam yar am te xam-xam ñàkk sax moo gën xam-xam am te yar amut. Loo tax Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu daana wax naan bu la masaana jox njaboot dalay wax ni la na nga ci boole xam-xam ak yar, boo ci mënta boole ñaar yooyu def ci na nga ma ci defal benn bi mooy yar. Waaye yar moom bu mu manqué mukk, bu amee luy manqué daal na doon xam-xam bi waaye bu mu doon yar bi, ndax xam-xam mën na manqué te du jur loraange, waaye yar moom saa bu manqué rek loraange lay jur, loraangey saahir ak loraangey batin. Jamono bi ñu toll yar dafa manqué, li ñu tuddee asu'u tarbiya, mal éducation. Xale yi jàng nañu ba mën a manipuler internet, xale yi jàng nañu ba lu ñu lire comprendre ko, waaye ànd ak loolu yar amu fa. Ñàkk yar googu moo tax ñuy saaga seen moromum ndey, di saaga seen moromum baay. Léegi weesu nañ ci saaga seen moromum ndey, weesu nañ saaga seen moromum baay, waaye seen ndey ji leen di jur lañuy saaga, seen baay bi leen jur lañuy saaga. Léegi foofu lañ yegg. Moo tax yonent daan wax naan man yéemu naa koy saaga ndeyam, ñu ni ko yii yow ki yàlla yónni, ndax booba yaakaar nañ ni nit moom ak ndofam du yegg ci di saaga ndeyam. Loolu lañ jàppoon, jàppoon nañu doomu aadama ak ndofam ak xamadeem ak ñàkk xamam du yegg ci muy saaga ndeyam. Yonent yi maa yéemu ci koy saaga ndeyam, ñu ni yii yow ki yàlla yónni, kuy saaga ndeyam taw? Ñu ni waaw. Da ngay saaga ndey moor ko ja saaga sa ndey, bu booba yaa saaga sa ndey. Ñu toll jamono yi saagaante ndey, nit ki di saaga ndeyam, doo wax sax saagaante ndey, waaye dañu toll jamono boo xam nit ki saa bu xëyee mi ngi daggal ndeyam, saa bu xëyee rek mi ngi daggal ndeyam di teg. Lu tax? Ndax mi ngi daggal moor ko ja di ko daggal, te fekk kon moo daggal ndeyam. Alquran sun borom tabaraka wa taala daa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko walaqad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasaqnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila. Man yalla lima bindi lepp dom adama la ci gëna warmal, man yalla lima bindi lepp dom adama la ci gëna warmal, bëgguma xotti warmay dom adama, man yalla bëgguma koy xotti warmay dom adama. Li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko. Li yàlla sàkk def ko muy lu sàkkare muy doomu aadama. Ba ni man yàlla li ma bindi lépp moom laa ci gën a warmaal, man yàlla li ma bindi lépp moom laa ci gën a suturaal, man yàlla li ma bindi lépp moom laa ci gën a bëgg. Kooku yàlla jox xiima boobu doomu aadama, mi yàlla joxoon xiima bi moo wàññi ko ñëwaat di desacraliser boppam, di saaga boppam, di daggal ndeyam boppam. Moom doomu aadama boobu yàlla teraloon teranga jooju wala xadd karam naa bànni aadama, yàlla ni ko xoolal ni ma la suturaale, amoo lenn looy def lul di tudd sa awray ndey ji nga xam ni ci nga jaar ñëw jamono. Subhanallah, sa awray ndey ji nga jaar ñëw jamono moom ngay dagg di wàcc. Lu tax? Ndax yaa ngi koy daggal keneen mu di la ko daggal, kon yaa ko dagg. Wala xadd karam naa bànni aadama wa amal naam fil barri wal bahar. Waaye xoolal fi yàlla jeexale wa fadalnahum ala kasiran miman khalaqna tafdila.

ويكت بنينا ون ويكت أراب بنينا ون وأيس كان أهل خير فأناك خير وأيس كان أهل خير فأناك خير نينا بواد مي غرام بلاص تيك توك فك فنيو باخ دونغ دونغ دونغ دونغ منا من خمل لي لو باخ رك فني واي وأيس كان أهل سر فأناك سر بواد مي تيك توك فك فا لو بون رك رك منا خمل لي لو بون دونغ فني ni noddu takusande way sukan ahlu khair fa hunaka khair nit budé and ak ñu bax lu bax rek la yam way nit budé and ak ñu bon lu bon rek la yam motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar du jotaayu ñu yar da nga ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp way ñom ñepp dama leen di téléportable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé delom ku ci genn ci mbedd mi ab portable jambur wo sa ñaari wajur suma ko yegge safara ko fa saasa li do nga ma ci mussel kat li do nga du lenen li do nga ma ci mussel de do nga yi nga xane ay do nga yu mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu daj ak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wajuram sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woti ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax dëgg yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñëpp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dëkk ndoy day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko suñu biyep dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul ko ko mu soga dem bul ko ni gis nga mo mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jaamur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yëpp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé dé yar dana jafé sa dom day nek daara ji sax serigne ba diko jema yar mu ñew ci yow di la won nakaray nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fu ñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentimentu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolu fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nékkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja mu ni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko serigne daara ba li serigne daara bala enregistré na lolu momit lolu lay dal di jéma véhiculer dem ci ay param wax lu melni le do nga balé wax bañ gilé ko ci daara ja té fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna tanewul do nga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawoo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jariñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi siburum soosu moko ray médecin bi dara nekkul ko ci waye bo bayiwon médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga naan médecin bi bañuy joyam tax nga ne ko bal pikir bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تام. بكي جليدي بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين منن يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جاتي في سي سنغال tambek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amon fukki tombu yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballulo ci digeenti alquran ak sunna. Borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqana wa maulana xamle ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom. Xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Ci jekkon moy al kasib wax lu dul deug, al khima jew, kibru reey, al hasadu kanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhdu bañ nitti goko fenn, riya ngistal sam deggetal, ru'yatul fadli ko dasel dafa ya ko gën, fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tudde cancer de foie. Moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Suñu tombe tay nak lu bëgg waxtane cancer de foie biñu tuddé annamima ni rambaaj, na'uzu billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xamni day yobbu borom safara. Mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara, ñu lak ko ba melni doom la qadara Allah wala saman. Annamima rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñ ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'atil ifsad. Neen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq. Intention bi mo doonon yaq, bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nopp waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tass keur serigne si, rambaaj mo tass présidence, rambaaj mo tass opposition yi, mo tass parti, rambaaj mo tass keur yi, rambaaj momile mo tass adina, waye rambaaj mo tassum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser, lu graw annamima, lu graw ak graw. Yakna digeunte jeuker ak jabar, yakna digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne ko talibé, militant ak famu milité, mom rambaaj annamima. Al-Qur'an daf ñu doon netti
benn rambaaj kat bu garaaw boo xam ne dafay spécialiser ci rambaaj. Nga xam ne léegi ku nekk ci rambaaj mooy sa bàyyi ci rambaaj. Gis nga ni Abu Jahli nekkee bàyyi way safara ñëpp, ñiy dem safara ñëpp. Noonu la waa ji nga xam ne mooy Walid ibnu Mukhira, alquran di ñu ko misaal, Walid ibnu Mukhira mooy bàyyi rambaaj kat yi. Walid ibnu Mukhira mooy sëriñu rambaaj kat yi. Koo gisati muy ab rambaaj ne ko yow xanaa Walid ibnu Mukhira yi sa bàyyi, yow xanaa Walid ibnu Mukhira mooy sa sëriñ, mooy sa gidd. Anna mima rambaaj daa mënoon na rambaaj bu nuppi spécialise ci rambaaj. Sun borom di ko xibaar ab yonantam alayhi salaatu wassalaam ni ko wala tutix kullu alaafin ma'inin xamaasin masaa'in bi namimin wa manain lil xayri mu'tadin azim xut laa ba'da zalika zanim in kaana za malin. إن كان سامال وبنين إساء تدلى عليه آياتنا خال أساتير الأولين سنسيمه على الخرطوم سنسيمه على الخرطوم من سورة الخلم منيكو يوكي الله يوني ولا تتح كل على فين بول توبوا جو خمني بول دغلو جو خمني ñaari baat yu ne seconde mu ni barkeb Sëñ Touba nangam maa ngi giñ ci Sëñ Touba ni nangam la alquran nee na moytul ma waajooj waa joo xam ne mbirim lacc mu ni barkeb Sëñ Touba waa joo xam ne mbirim lacc mu ni barke Alhaji Malik waa joo xam ne mbirim lacc mu ni barke Muhammad nee na moytul ma wala tutix kulla alaafin ma'inin xamaasin masaa'in foo ko fekk daa boole moom dafa spécialise ci rambaaj ndax dafa boole jëw rambaaj fen nay soxor añaan iññañañ yi yooyu yépp boole na ko moo tax mu nekk ku spécialise ci wàllu rambaaj. Mu ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam am na waa joo xam ne mi ngi ci dëkk bi mu naa mu ne ko saa boo waxee mu giñal la waatal la mu naa mu ni du dara du ca dëgg mu naa mu ne ko gis nga bi mu lay giñal ak a waatal xamaadin ma ngay piis bët ba ñam àndal naa leen dama koy nax xamaasin ma ngay piis bët ba alxuraan nee na waylu li kulli ummasati lu massa safaraa ngi xaar waa joo xam ni day rambaaj bay melasu ci ay làmmiñam wala muy jëw bay melasu ci ay làmmiñam wala muy xapp-xappal bëtam wala muy piis toog di wax ak nit di piis ka ca des wan ko ni ko li may wax damay suub rek bu ci sa yoon nekk li may wax damay fen rek bu ci sa yoon nekk moo tax nga piis ko moo tax nga ngelaju ko mu ni masaa'in bi namin foo ko gis nag doxkat la boo xam ni doxkat la boo xam ni tànkam bi moo raw bargal maabo nama maabo yi baal tànkam bi raw bargal maabo du toog kër gu ni dana fa dugg màggatum yor yor lay doon waaye gis nga doxam bu bari boobu njariñ nekku ca doxam bépp bi namim bi namim dox bi yépp kër goo ko seen mu dugg rambaaje rek kër gum dugg ni waaw ana borom tubay ji xëy naa ñu ni waaw moom day da léegi la xëy de mu ne ah mbaa yi ni ngi koy bàyyi xel boo demee mi ngi ci seeni tànk de dal di dajak aawa bi ni ko waaye kumba moom noo nekkeeg moom ci kër gi bu daje kumba ma ngay jëw aawa ba mo yow sa kooki noonu yi ñàkk jàmm moom yi mu ngo màggatum yor yor noonu lay def kër gum dugg tas ko kër gum dugg tas ko bi namim mu ni waaye yëmu ci sax nag manaa'in lil xayr lu baax bëggu ci dara fekkiwul ku baax fekkiwul fu ñuy baaxee te ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax boo dee soxna su baax ci borom këram xam nga lu mu lay wax waaye góor ñi jëruñu ko de baax na yaa ngi nii loo am jox ko loo xam wax ko waaye baax na ëllëg mu takkal la fi ñaareel na nga ni tocci nag manaa'in lil xayr bëggut lu baax bëggut a fekke lu baax te kuy def lu baax mu tiyee sa loxo manaa'in lil xayr ngay ampul waaye bu diggal kilifaam patron
mu ne yow li yaa ko dese yow li nga nangu kenn nangu ko manaen lil khayri yow li nga nangu kenn nangu ko ngay talibi bu nangul ab serignam mu ne yow dañ la japp njam yow legi yow otas nga dañ la japp otas manaen lil khayri bo de talibi bu nangul serignam ngay waajo xamni yalla dala xir ci def lu bax lo am delo ko ci lu bax delo ko ci daara yi delo ko ci diine ji delo ko ci nangam mu ne wa baxna djuroom ñeen fukki wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel manaen lil khayr manaen lil khayr bayu rambaaj ka di la yalla di definir de mom la yalla di definir ni wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat nu muy mel seen baye ni la mel yeen rambaaj kat yi ngeen balma seen baye ñi ni mom la alquran di definir manaen lil khayr muhtadin azim kumuy xulol wax la sa baxu mam kumuy xulol rek wax la sa baxu mam sun borom ni ndaw ko bakaru lim boole da bari mën ta ñak baña bakaru sun borom ni koku ndaw ko bakaru muhtadin azim ndaw ko bakaru mune yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ki malay wax boko xamul muna mune jikko yu bon yi dajé ci mom xam nga lutax mu dajé ci mom muna mune ko day domi njaalo ibnu sanim manam mom liko dal sax mo gëna graw njaalo ibnu sanim utla ba'da salika sanim ibnu sanim moy lan waxon nako ci benen waxtan mani dom ñent la ci sharia xam ibnu al halal ibnu al aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yoy la sharia xam ci dom ibnu al halal moy kan moy dom ji nga xam ni bay bi dafa tak ndeyam ci farata ci yalla ak sunnas muhammad alayhi salatu wassalam andak mom ci jamono bam dagane mu andak mom moy ndaw ci labna ba nopi sañna andak mom koku lañuy tuddé ibnu al halal dom ju tey ju barkel mi ngi nonu dagan na tay jamono bi ngay andak mom dagan na nga andak ndaw ci dom sosu ca koku lañuy tuddé ibnu al halal ibnu al haram moy kan ibnu al haram moy dom jo xamni ndayam dagan na la lew na la ya ko tak ci farat yalla ak sunnas muhammad jamono bi ngay andak momit ndaw si amul bax fekk na baxam set bam sangu waye nak jamono bi ngay andak ndaw si ayewut dang ko satchal ay dang ko satchal ay satchi gog na satchi ay tim aramon ci yow ba nga deme di satchi ay far dom sosu ca koku lañu tuddé ibnu haram ibnu haram dom bi sosu ci lu aram la waye nak ibnu halal ak ibnu haram ño bok yam dañuy donu seen bay di donu seen alal dom ji dess yobulu ko dara nikke di donne non lay donne dom ju lew layit nak ju dagan ibnu sanim moy kan moy ki alquran di khasni ndax mana rambajam ak mana fenam ak mana yakam muy walid ibnu muqira ibnu sanim mom dafa sonalon yonnentou sallallahu alaihi wasallam bam fitnal ko lol ibnu sanim moy ko xamni tak nga ndayam ci faratu yalla ak sunna muhammad alayhi salatu wassalam wayna yalla dogal ndayam joju nima yalla balte balati ma don ko wayef sir leg leg mu tassal kumba am si kudul jeukeram ben bis mu tassal ko kudul jeukeram jele ci eumbu bi mu juddo jeuker ji defeni moko jur daldi tuddu ngente mag yar jangal fekk jeuker ji juru ko koku sari ay wax ni bu ci jeukeram noppé na ci ñepp noppé yoonu kenn neeku ci waye nak ibnu sanim la bay bi juru ko waye ibnu sanim la ndax bay bi juru ko waye nak bu ci borom keureum noppé ndax nopp jabaram wala mo xam sax da ko xamul na ci ñepp noppé koku xamit yow nak ci noppi bul dajé ak mom mu nu rok mor xudé nga nan waye doomi yibra jé nu rok mor xudé waye sari adumalu na la dé sari adumalu na la dé ci sa yoon jeuker ji dong mo am droit réclamer ko jeuker ji rek mom kep mo am droit réclamer ko jeuker ji dal mom bu taxawé né ah fatou wala aminta man day sa dom ji
ah wax deug yalla ki de jurumako aha legi nak sharia daal di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak acca dem leen ci pencem sharia ma ñu atté leen yow ku jëkkeer yow jëkkeer gi bo démé na nga giñ juroomi giñ juroomel ba nga ñaan rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni juro xalal bi yow ndaw si na nga giñ juroomi giñ juroomel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni mo jur xalé bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré sharia ni acca tasna seen digënté nak ko ni dem sekkatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui na sharia def ni yow nak dom bay lerut way yaay lerna ndax yaay la ëmb juroom ñenti wër fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday topil sa nday légui katchet ci sa ba kiñ ni moy sa bay katchet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy domi njaalo ko xamni amo borom keur ba nuppi tassal sa kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy domi njaalo koku lerna ibnu sanim mi momit day donu bu fekke bay bi neena ci ciel bu ci bay bi ne ciel day wara donu bu bayam deewon mu wara nek khalifa fekk mo ci mag moy don khalifa ba de koku ni sa bay juru la rek sari ar raylu nala koku ni sa bay juru la rek sari ar raylu nala bu bay bi deewon mu wara nek khalifa moy don khalifa koku te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam bayu rombaj kat yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñen ñi ni jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu ken musta deg yow sama nday yow dong ya ci mana indi preuve deg ma jox preuve mba ma ray la alquran muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qaswa qanim ba bamay sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mana joxe prof ndax li alquran wax deug la wala du deug wa ila ma jël sabakan mu taxaw ci ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waw li ko neexul ba neexul waye alquran muhammad ji wax na deug yalla muhammad ji day wax na deug de mu ne ko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw blal meunul won dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keer gi diko fekk ci all ba di jeflante ak mom ci nga soso motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug mu ne ko ci nga soso yow ci nga soso ci nga soso walid ibn muqira waye xol ko mom mi liko alquran di khas khas khas khas jurna dom jo xamni jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayfu islam sayful islam mom mi motax wala ndjay di faral di lebu nan wuy dana jur xitax wuy dana jur xitax waye xitax dana jur wuy xeyna xol bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tudde sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam njambartem ci bir l'islam mune ko gis nga waji malay wax ni alquran day junj di dem de tudul turu ken mune ko gis nga waji malay wax ni muna mune ko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awwalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam mune way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg yag nañ ko deg khala asatirul awwalin ñun yag nañu deg lu melni mu melni dañuy yaronata sallallahu alayhi wasallam wa batay xamugo kima lay wax de sa nasimuhu ala alqurtum bo gise bakkan ba dañi fonn ci kaw legi ñepp xamé nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu bayu nafiqi na bayu rambaaj kat yi bayu rambaaj kat yi serignu rambaaj kat yi moy walid ibn muqira alquran la suratul khalam kon aya bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialiser ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid
amul benn rambaaj kat boo xam ne dana yëkkati kàddu wax te intention du dara lu rambaaje lu ni ñaari malaayika yi di raqi ak atiit bindi nañu lim wax. Rambaaj kat bi bu ñëwee xam nga lu muy waxa ah aminta ma sàcci wax la de ah bu ma ci feeñ de mu ne ah borom tubey ji ne mu ne ah fa ma ko gis de moom waaw yàq nga xelum jàmbur nag. Léegi bu ko defee aminta moom duutu xoolat ci borom tubey ji lu dul rek sa wax jooju. Léeg-léeg mu woo ko téléphone mu wuy waaw foo ne mu ne ko maa ngi sama barabu liggéeykaay mu ne ko nekkoo fi ñooñu ma dégg ñuy wax nag ñum doon xale yu jigéen yi may dégg kàddu yooyu may dégg. Subhanallah léegi loola du dakk nag ba sëy ba xëy nag yam fa nag waaw sëy ba xëy rek yam fa. Moo tax faqih ba neena woon wayan baxili kulli mukallafin an yafasa lisanahu yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser ay waxam yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser fu muy sànni kàddoom jaadu na ci lool. Sayyidina Abi Urayra neena yonente sallallahu alayhi wa sallam neena man kaana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ku gëm ni yàlla am na bis penc dana ñëw ñu àtte la xool say jëf del wax lu baax fu mu yam nga yam fa del na nga umple wala ngay noppi ci loo xam ni sa yoon nekku ci. Ñu toll kon nag jamonoy rambaaj ndax bu jëkkoon léegi rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tànk buñ demee kër Modou Mbaye Thiam jóge fa dem kër Moustapha Sam jóge fa dem kër Ibra. Léegi tubaab bi indil leen benn moyen boo xam ne moom lañuy transféré rambaaj moom lañ koy transféré ñoom Facebook ñoom WhatsApp ñoom Viber ñoom. Léegi dañ ñuy indil ay éléments yoo xam ni ñooy transféré kàddu yi nga xam ni mooy kàddu rambaajkat yi. Ndax bu jëkkoon Walid ibn Mughira bu bëggee rambaaje day dem kër Muhammad jóge fa dem kër Ababacar dem fa dem kër Ousmane wala kër Aline. Waaye léegi déedéet fi nga toog ngay toog rambaaj li nga bëgg a rambaaj lépp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp. Mu tasaare lu ko ci groupe yépp. Mu am lu koy maa xam nu ma ko mën a tuddee ci tubaab loo xam ne daal mooy dinay créer lu mel noonu dana koy créer loo xam ne moo koy motifier pour mu gën a tasaaroo. Da am ñaar yoo xam ne ñoo gën a gaaw ci tasum réew ñaar rambaaj ak li ci biir Tubey mbaa li ci biir Skumba réew mu tas rek ñoo ko tas ñaar yi rambaaj ak li ci biir Tubey ak li ci biir Skumba réew mu tas ñoo ko tas. Moo tax yonantu sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ni Sayyidina Abi Urayra moo ko nettali radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na man waqa allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi daxalatul janna. Mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na ku fexe ba sa ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam mooy alisaan lammiñ ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam mu ne yonantu nee na ku fexe ba maitriser ko ba sa lammiñ doo ci rambaaj mukk luy taalum réew doo ko ci wax. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni ak képp ko xam ne nii fexe na ba li nekk diggante ñaari poojam muy ab sa wukaayam moo xam góor la moo xam jigéen ay wa ca ne mu sàmm ko maitriser ko ba ay woowu du lor kenn nee na kooku daxalatul jànn yow mal xiyaam direct àjjana la jëm direct àjjana.
defé na ni lolou mom ñun wa sénégal xam nañ ci dara bu yagguto ndjay barki dembo ndjay ciowal digënté li nekk ci askumba ko tubay tal na rew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit té dara indi bako luddul ciowal lu nekk ci digënté ñaari poj li mi ngi ci askumba lema nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo tal rew mi

njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak yee ca aju. Waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala fi dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xalbu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxalbu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbu mu'min, te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaa, jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg, jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji, mooy alxalbu salim. Ginnaaw alxalbu salim te mooy alxalbu mu'min, am na beneen xol bu ca topp muy alxalbu xaafil. Ginnaaw alxalbu xaafil bu la neex nga tuddi ko alxalbu marad, muy xalbu feebar. Ginnaaw boobu am na alxalbu imaaya wala alxalbu kaafir, mooy xol bu gumba wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kiifar moom xol boobu le. Xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji sun borom ni aw ka sullumaatin fi lbaxri lujjiin yaxsabu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun zulumaatun baaduha fawqa baadin iza axraja yaddahu lam yakad yaraaha wa man lam yajalillahu lahu nuuran fama lahu min nuuri. Suratu Nuur. Sun borom ni xol bii may junji bu ci borom yeggee ci alxalbu imaaya, mu ni dafay mel ni waa joo xam ni dafa nekk ca suufu lëgg-lëggi géej, ca suufu lëgg-lëggi géej. Nee na aw duus fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw. Man yàlla ma jël ay niir yu tal ak ay lëndëm yu tal teg ci kawam. Mu ni waa ji ci boppam bu yëkkatee loxoom nii di ko niir di ko xool du gis dara ndax lëndamaay bu tar, bëtam du mën a dal ci ténku loxoom ndax lëndamaay bu tar. Mu ni foofu man yàlla su ma fa xëttaliwut wàllu la may la leer, doo fa am ak leer mukk. Te mooy xol bu xasee gumba ba mel ni xolub aboo jaxlin mbaa xolub aboo lahab waliyaazu billaa.

jëru ko de, yàlla xam na ko, bëgg gën a xeej ji rek jëru ko. Mooy baatu alku bi ngeen di dégg ñu koy wax, alku alku bi day dara, baatu alku du dara. Ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen wax yow diw xanaa da nga alku, waxin la waxin wolof la, yow diw xanaa da nga alku. Yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam baatu alku wax na ko ci hadis, nee na nit ñëpp dañoo alku la wax moom yonent sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñëpp alku. Annaasu kulluhum halka ila al alimun wal alimuna kulluhum halka ilal muxlisuun ba addis ba jeex, ilal amiloon ba addis ba jeex. Kon baatu hël hëlk bi fi di alaku axakay yàlla sax wax na ko ci alquran. Yàlla nee na bala maa alak ab dëkk day fekk borom xam-xam ye digleetuñ tëreetuñ ma door leen alak. Xëy na ma wax ko ci kanamam ci kanam bu mu bu fekkee ni temps bi may na ma alku. Ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen ko wax, maanaam gis la nga def lo wërta ñu ni yow diw xanaa da ngaa bëgg alku, wala sax nga weddi kilifak diine ñu ni waa yow xanaa da ngaa bëgg alku. Alku lu mu doon tey dara, baatu alku. Waaye nag nit ñi moom luñ bëgg a garaawal rek garaawal ko. Moo ki wax ni ab jeeg laa xës naa sëy te dootuma tas subhanallah. Bu ci boole wuyu ab jeeg dara garaawu ci dara. Sëy naa tuddutuma tas moom yàggees na ko wax ci tariixa yeeg yu mel noonu ak simaala benn yoon laay tooyeeg ila axirihi yooyu yàgg na am maa muskila fiihi. Waaye jeeg gi mu ci dugal nag moom wax dëgg moom mënoon na ko caa bañ a dugal nag, ndax jeeg moom jigéen a koy doon, jeeg jigéen ay doon jeeg waaw jeeg moom jigéen a koy doon jigéen a koy doon. Dara jëru ko ci àddina dara dara dara dara dara. Kon xol bu silmaxa, xol bu gumba, xol bu sàggan mu ngoog. Am na beneen bo xol boo xam ni alquran da koo tudd moomit comme ni mu tuddee ñaari xol yële, comme ni mu tuddee ñaari xol yële. Bu la neexee nga tudde ko alxalbul mu'min, bu la neexee nga tudde ko alxalbu salim. Borom nee na ci alquran allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yoxadu min sajaratin mubarakatin saytuna la sharqiya wala qarbiya yakadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir ila akhiri xinaa ma nga suratu nur moomit ila akhiri. Yàlla dañuy misaal xol bu gëm yàlla ci amee xal bu salim. Mu ni allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun. Ñu misaal ñu ko ci leer ci kaw leer, lamp ci kaw lamp, lumière ci kaw lumière. Nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam kenn munu ko xiyas. Motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz. Al khalbu mu'min lolu tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind. Donte alewu mahfous yi bari la, am na bu ne ci asmaanu su jëkk, asmaanu ñaareel, asmaanu ñetteel ba derñeel lawul mahfous. Alewu gi nekk ak la ca yàlla bind ak dogal yam ca dogal. Waaye alxalbul mu'min mën naa lire lawul mahfous. Alxalbul mu'min moom ngay xalaat dara ci sam xel ñëw toog ak moom mu tontu la, te waxoo ko ko da ngaa xalaatoon dong ku mel ni Cheikh Moudou Fadal xam da ngay ñëw rek toog mu wax la li la tax a jóg. Alxalbul mu'min alxalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba alxalbul mu'min te mooy alxalbu salim alxalbu salim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيرة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Na biñu sante Yalla dil ci Mustafa Ali Salam, ñu ndokkel leen ci al-Amul Jadid Shahrul Muharram al-Mubarak at mo bes ci kep ko xani ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko, waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom nañu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett ndax tousir liñu wax rek moy fayal sa telephone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi ñu fi ñew rek moy di ak dallu kon bo dal lolu xeex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ Yalla julli ci Musa alayhi salam ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi am ngeen ni waxna miraran ni ati gaday gi bo gisee ñu tarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax inta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina, waye dedit yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nek ni bu joge fi ken tarixalu ko, sayyidina abakarin sadiq nek ci bu joge fi ken tarixalu ko, ci jamono omar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposé yantu yalla yantu moko proposé sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi, lo tax na mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non. Ibn Musa al-Ashari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième, xamul ban mo jitu, xamul bu mujj ndax date wuñu ko. Bi Musa al-Ashari ci la wax sayyidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waron nañu tarixal nak bataxel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun, ndax bataxel yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu, do xam ndax bataxel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu. Sayyidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la, te sallallahu alayhi wasallam borom daf wax ci alquran ne ko wasayyum fil amr, ngay diiso ci mbir yi. Sayyidina Omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben epidemie bu amon awa muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako diko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal lam mujjé dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram al qur'an daf ni yonnati sallallahu alaihi wasallam way sa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière da nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar disoon ak ñoom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru wo nak di wéru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wéru la wo xamni da bok ci wéru yalla warmal ni wëru ci xex waye wéru la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentami bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defon nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari njël bénu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mën na diré 1 an mën na diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañu ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonntu yalla adama ali salam mi nga xamni moy amul basar di jël beelu anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye loolu ki nga xamni ni muy resoné xalaat rek lay resoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa jalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la te kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi susu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay ñent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalu lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiya yi al mursaluna jar jar yonent yoy alayhi wasallam ci wéru muharram xam ngeen ni waxtaane lañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogie la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak
ñu tibbe ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sall ni ma gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf ni ma ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baram lolou mom ni ma gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka noni beyti seigne touba yi wala mbindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw déggin may man na ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggin wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxna ko batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxe ba nopi ma alkhuyuri na andak aw yiw na fay sotiku bo lo nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa joge ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña ciut ca pet am na ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran am na ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni eudeuf bimu ci am djublu way bimu ci am yene jim ci am moy espace bobu doomi djulit ñe man fay dajé di jang tirab yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani biuri ma'al khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu songu na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci ma way bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëm na ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay say jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëm na ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaaraku ta'ala fu bind ab jaamam buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci beug buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wetti ci wetam soxna su ko wetti ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabaha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi lu doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way buñ wax al jannatu beureup la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak liberté bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeydu moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab genn garab waye ci hikmatu sun borom li nam dara mu ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis mu ne yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dom adama da bok ci bakkanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou toujours wadi ko misal ci donga yi ab donga fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis ne bis bu yegé ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adam al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di délo sé ngeen génné aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangé mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako del équilibre man na fexé ba jax jaxal ko teylo am xelam yaqum xelam yaq khalatam foku moy kan moy wajjo ñi wax setané setané ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ni yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñu nakhlin jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakumā lamina nāsīn wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni len wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li de appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu genn leen de da ngeen di xey rek ñu genn leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek genn leen appartement bi waye bës bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ne mu ne billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko wat de wat te amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaraka taala de gratuit len min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar duñu bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafalé lil ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara lué appartement mo wara wodd mom mo jëk rafalé mom mo jëk rafalé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistul jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko fa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutax
innahu tawwabur rahim sun borom ne tabaaraku ta'ala bima demé ba namuko djegal namuko bal ci la ko ilham ay baat ci la ko ilham ay baat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digënté parole yi mi waxante yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la sun borom def ak adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi jim ko am waye ci la adama xamni sun borom nar nako bal ñena man yalla ma am waye adama ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mu wa mun yalla deug deug nak man kene ak ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am way adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yim bal ma de ya xamna ñu toy ji ñu reugut ak ñu ngi bal mako yan bat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran ni misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yubalel na lisanu halu jabaram motax alquran ni khala gis ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax hawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bu ko gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnaam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak numu ko mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal en général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bude ñu jang philosophe diine en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax da nañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna benn faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day benn vision rek lay am moy li ne ci kanam ci war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëgnu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou ñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam hawa lako jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awuma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamé muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kéro ba nga binde ma jog tok tesli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ni mu tedde tur wo ko lekkelen tur wo tur wu tedde la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondew ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netele mom tamit da tombe ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adam am ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bino diké yalla dafa farat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci téré tarikh yi Adam am ñaarel Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jamm ñi gënaaw Adam mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lool lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddi ak beccëk dana tok mom yonent yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xam wa bass bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonent yalla no deena mu tedd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guy mu ximiliku bimu ximiliko ëllëk sa mu déllu ci ayow no yow xana yow nak do déllu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan dénga ak diiwo tay nga muni dédé duma déllu gannaaw dé yalla ma yoni balen seen chay ji ta top yalla ta ñew and ak man mu nekk ci loolu ab biir jooni at yu man ci juroom fukk kenn gëmuko kenn motax tousu wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox mo adiya kay jox mo adiya mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jëralu gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma sëriñ bi wuti talib muni jëruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla rëgët ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goku garab jërul gëssum sama way jur net li la mëne cheikh soy bu mbacké radiyallahu ta'ala dafa mësa and ak ben talib ñuy doxantou

seigne fallu soyi bu la xni mok net li wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu la xni kenn moko ko ci net yi neena seigne soyi bu di dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mber ñu waam mbacke da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janji lay doon nga gajji ko toyal ko boko molé day melni comme moli ciment yi muni ma fi molon moli ban beggon buma amé ciment takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mber ni koko niko ay wajile mbacke ay bu ko diw yegol nangami toni ciment la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci teyok bakanam ngab ko bu ñew yekati ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci teyok bakanam wax borom la xdiri nak da tele ko lek alali nit ci luddul teyok bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jëru ci geussum bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem et après da ko teedi yonent ndax da ko teedi ab yonent kon diw gem la bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem baxna faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou l'islam jangale lolou l'islam jangale de way nit ñi mom li gëna bari surtout ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet bi mi demu nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amna cheikh abdullah mbacke waxone de neena de gem de mo geuna woor weddi dal gem dal mo geuna ansire weddi ndax la ca gëna weddi mom dafa danser ñu xoda danser cheikh abdullah mbacke moko waxone radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alayhi wasallam bi mu wote juñu adi manki juroom fukku ñu bari gemuñu ko bu fekkone ni kuy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci ngaw suuf ken rayal ñep ñi ni yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp bir jigen ñi bimu len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax dess na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mune yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi ndari rabbi la tasal al ardi min al kafirin ad diyara yalla may nako basiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mune yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gemul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun baram ni ko ayca man saab yonent lu ma ñaan dana ko gemay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali salatu wasalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gem wol ñi la gem ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legi tubab yaangi liggéey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp mokay defal bopam mu niko gal gi automatique la vitesse fi moy bismillahir mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yont yalla no ndax boba ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse duggu frein ngay beus auto taxaw muy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yent yalla no.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعين الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام أيضا الله ونصر بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تسين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek dina biñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam nu ndokel len wenen yoon dina biñu len jeggulo di ñaan sun borom rabbi sitti wa ala mu boole nu jeggal ñun ñep jeggulu len ci ginaaw bi nu duggé magal gi ak legi wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara warul ko lu rek jotari jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi and ko ak ñun ci gamu gi ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot na waxtaanu gatt lay doon sunu mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid l'islam jenn diiné la l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi l'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la du ñaar du ñatt l'islam ji yalla joxone adama jox ko ibrahim jox ko musa jox ko isa jox ko dawood jox ko sulayman l'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam nga xamni ñoom dana ñu wote rek ci seeni sharia moy wote seeni atté waye l'islam ji mom jenn la aslu bi ben la moy tawhid wetal yalla dañu wuté ci seeni ahkam wuté seeni sharia defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam ba sét guuy sharia bint yalla Isa mom ali sallatu wasalam bokon na ci boy dox ci mbedd bu nit dab la doori lam talata yont yalla isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil mané lolu boko defé ba do la murey la waye bu fekké ni da nga ñu ci sharia yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu digg doom bu dé bëlé day lor ba ëpp bu dé bi tamit day lor waye sharia yont yalla muhammad dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa al adlu moy justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar sharia bu nek amna touti équilibre waye sharia yentiyalla muhammad nak mom dafa am equité am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bañu jàmbur ñu damm sa bañ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu alayhi wasalaam nekk li ñu tuddee mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu alayhi wasalaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina indallahi al-islam inna ad-dina indallahi al-islam diine fa yàlla mooy l'islam l'islam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon nooh alayhi salaam jim joxoon lut jim joxoon Musa jox ko Dawood jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna ad-dina inda indallahi al-islam ali imran sun borom del waxat ci benen ayni wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay ali imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xani moy diine al-islam man yalla awma ci soxla diine al-islam jan ñi jamonante Musa képp ko xam ni dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ni moom la yàlla joxoon yontu yàlla Moussa muy l'islam ji nga dal di topp sariyam Moussa ba ba ni fi Moussa jóge waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono yi Isa alayhi salaam képp ko xam ni toppoon nga ko te defee la nga xam ni moom la santaane woon muy li sariyam indi woon l'islam jim indi won muy l'islam gi nga xamne mom la muhammad rek ali sallallahu alayhi wasallam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tay may dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Musa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diiné ji yalla yonnta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moy mit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yowmal khiyam yaron sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yaron sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya yu ak mursaluna yi ñom ñepp dañoo nek jenn jëm alayhi wasalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid li nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yep ño bok ben eudef yefer yep ño bok ben eudef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci seeni sharia waye teriwul ñom ñep ñoo bokk deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ñoo bokk deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bokk deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ñoo ci bokk deppo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
ne ko da ngay fen yonent duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo xana ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du caagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la mini bo gisé ibrahima alayhi salam bëggona ray yont yalla isa ak yont yalla ismaïl ñu ñaa mune li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara kërok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahima alayhi salatu wasalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mami yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngte ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni seen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci seen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sensé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonentou ay ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nupp garantie ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu toll ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko ko djuk wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñi ni du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënt bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédé da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kéfer légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ño jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla muslim yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad ali sallallahu wasallam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sans la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politiciens bi lolu motax mu waxone lolu benen bi ci dess gaaya nga sukkandiko ci benen hadis bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadis la ñing koy gis am ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mané

ajul abidin ila janna te sen mbokk sen xarit mustafa mbay saam di len ko defal dimanche ju nek ci daram di ñu tuddé awlumud din bi mu sante yalla julli ci mustafa alayhi salam ñu ndokkel len wenen yoon ñaanal len yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonent ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu waye dimanche bu le ci ginaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddé at-tarbiyatu wa ta'lim jang ak yar wala jangale ak yare buñ ko tambalé mawdu ba jéxul mi ngi won buñu délu ci waté wenen yoon waye ni mo koy faral di waxé té ngeen yag ko andé ak ñun té arabiy di ko lébu ni kulli makan maqal situation bu nek ak lañ fa wara wax motax ñu ajeendi mawdu bobu ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé bolé seen bop ci néñu association ba la ko taxajuk moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar waye bu mako fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura wala bok waqi'atu yawma asura xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam bindé adina tay adina musta wessu fukki wër ak yaar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi benn bis wata mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim inda idat as-suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'u hurum zalika dinul qayyim fala taslimu fi hin anfusikum wa khatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa wa alamu anna allaha ma'al muttaqin suratu tauba rabbi sitra jalla jalaluhu neena man yalla ma ngi len di xamal ni limu atmi fasul borom fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designer tabaaraku wa ta'ala muni kérok bam bindé asaman ak tay kérok bam bindé suuf ak tay atmi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois muni ci bir 12 mois yoy le minha arba'atu hurum amna ñeenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare na ngeen fexé ba bu len ko désacraliser muy nak wer yu sakare yoyu salika dinul qayyim diine ju jub ji diine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fexé len bu len ci togn seen bop fexé len bu len ci def lu len yalla di rebbe fexé len bu len ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn seen bop bu len ci togn seen morom bu len ci togn seen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeggal ni wa qatilul musrikina kafa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception
waqatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sakri ci yeen

على رسول الله. بسم الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام دينجين طمب بوبونيكو الشيخ Abdullahi al-Ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddé won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur ñu ko waral moy asmi bi tosanal li serigne abdullahi laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrerte jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu gudd la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy dañu saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo waxon ci hadithul qudsi ni man hadali walliyan faqat aslantuhu bil arab ku saga sama walli déclaré na la guerre ku désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nekkon lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaqsin der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliq nas bi kulli adna ni ngeen jeflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawa wa tirmisi jeflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek ni nga jeflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu linnas husna ñeetu du baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu linnas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon ah saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu tedd ci baqiya ni tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasalam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonnima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen bal na seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguuru yaangi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la woor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakko do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an-nirani
discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda ladal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lizana hawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori doom adama yi dana ko fegal khat khati jamono hawit lizana hawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek gidi spirituel mba nga beug nek gidi temporel muna muni te amulo liñi tudde ay teggine amulo liñi tudde education bu sen muni ko meuna don ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku gidi spirituel da nga bëgg doon gidi spirituel mais amulo discipline señ touba neena do massa doon gidi spirituel da ngay sakku pour nek gidi temporel señ touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifala señ touba wax muni ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la señ touba wax discipline discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total señ touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pii ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi benn photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum bëtum kaw dalé ci sa mbarum bëtum suuf té lu ci ndigalam ñu neul da nga mal da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggeyal sa rew fa rahman yujisika bu ko defey yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ño fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé batay nga yobbu len semence technique
ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batmaa rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee, waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm, dara mënu koo fonk. Ñu ne ko lu tax, mu ne al xaq saabit programme bu positif, mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll al xaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb, mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj asalaamualeykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Màkk ci seen programme bu négatif boobu, bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ku jóg daanu goloo yaaku moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa innal baatila kaana sa woqa, programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafay jëlee bu négatif bi. Ma ne kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mijju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la, yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil ard, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu waa yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définir, kan mooy sa walliw? Mu ni dellul ci addi suqut suba wa ma taqaraba ilaya addi bi shayin ahabu ilaya mi maftaraf alayhi aw kama xaala, ba ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basarahu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taxala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ne li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk yëmu ca. Mu day toftal ay nawafil, nawafil yi bari na, jàng alquran ci nawafil yi la bokk, jàpp sa njaamur ci lu du sa yónnekul ci nawafil yi la bokk, jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Suñ borom ni sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto, amoo foo dëkk mu tabaxal la airplus 4. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxumaa suñ borom, suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi. Mu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa damay yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ne déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma ma ne ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ne léegi dama koy délégué, sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitwa jàll. Ma ne nag ñu passé benn laf sa temps bu passé boo xam ni walli yu Sénégal yépp saaga nañ leen, te walli yi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale, ndax dañu ni lu ma taswuf ñoo koy wax al martabatu laatu saami
sun borom neena ki ulama tasuf neenañ martaba du balé bo yusitil bustani masna andak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajj bal bi mu naaw dal ci mbagum ebo yusit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munu ko bal bal bim la dor muni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwuma yalla allahumma yalla fir ci man bu beugatul kuma lal yalla fir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu agge fofu rijalul khayb la len yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu wali wi tuddi senegal yep min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser len ba jeeratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñeppayam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax Musa di ab yonnante ali sallatu wasalam yemu ca mom Musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahima alayhi salam mune yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu wi ma teggu ma tegg la ci te xana lusit lim nangu moy doomu wara top baye lolu lusik nangu waye ginaaw dom yalla def na ci mom lum deful ci baye mu labire baye niko man kat yalla def na lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako beug laye bir muniko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al-mustaqim yon wo mo lay musal ci ak rier ba do sank mukk sayidina musa ali salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñen bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la don sakku ci sayidina khadir moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia
kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alislam yonent la ñaari xam xam yep ay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent bu juddou day juddouale ñaari xam xam yep spirituel ak temporel ñaari xam xam yep lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéti xam xam yep waye ci bir ñaari xéti xam xam yoyu amna ci lu lemu lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mu ne ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayu lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wala amiluna yi ño fi wutu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara lin wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu lin wara diglu ñun bal mare dama xawaso non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wi senegal yi neenañ sun wali wi senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadrallahu wala salam asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mu ne daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bindu lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam mané ko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiye bu noppé ci daray terbiye ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi du ko gëna jup du ko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la wax de ñi defaru ca daara ja te pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddi jang beccëk yaronte bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum digle ma def lum terema ba yaronte diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bi mo koy jàngaté moy nattu bu yalla la bu yalla nattu ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun suñu loi saga neku fi kirim ak astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ko nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fa ta jambour fi bu la balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga loolu du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire
saga kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqqu fitnatan la tusiban allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé